Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää tiistai-huomenta. Erinomainen huomenna on tänään. Aurinko paistaa tällä hetkellä mukavasti ja lämpötilan odotetaan kohoavan tuonne helle lukemiin tänään. Tiistaina 30. päivä kesäkuuta. Huomenna kääntyykin heinäkuun puolelle. Kalenteri se häämöttää tuolla noin. Tämä päivä viimeinen kesäkuuta ja merkitsee monelle sitä, että lomille lompsitaan tämän päivän jälkeen. Ehkä vähän hassusti keskellä viikkoa, mutta näin se vaan on ja meikäläinen jää tämän lähetyksen jälkeen lomille huomisesta perjantaihin sitten vielä teidän seurassa Jose Marttiin täällä tekemässä aamun lähetystä. Tänään ohjelmassa sitten kaikenlaista ajankohtaisuuksista uutisiin. Kello 9 uutisten jälkeen puhutaan shamanismista. Täällä on aamukahvi vieraana Helena Karhu Joensuusta, joka vieraili tuolla Etelä-Koreassa tällaisessa shamanismitapahtumassa vastikään. Ja mielenkiintoisiin tarinoihin päästään tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Kello 10 uutisten jälkeen paikallinen putki häämöttää siellä. Tämän jälkeen sitten päästäänkin arpajaisiin siellä. Kaksi lippua jälleen lähtee Sirkus Finlandiaan. Tästä päivästä eteenpäin Sirkus Finlandia sitten täällä Joensuussa Louhelan kentällä on nähtävissä. Ja sitten kesäviisuklubi starttaa 10.30. Siellä mielenkiintoisia kappaleita jälleen tänään ruoditaan Raadin kanssa. Ja joku kesäinen teemahan se meille napsahtaa siinä punaiseksi langaksi. Tänään 30. päivä kesäkuuta nimppareita viettää suomalaisen kalenterin mukaan Päiviö sekä Päivä. Oikein hyvää nimipäivää teille. Hetken kuluttua mennään yön uutiskoosteeseen. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastaa, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedian Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta. Näiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Lämpötila nousee heille lukemiin, eli yli 25 asteeseen etelässä tiistaina. Maan keskiosassa lämpötila on 20 asteen tienoilla ja pohjoisessa 15 ja 20 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen lukemiin. Säärintama väistyy Suomen itäpuolelle päivän aikana ja lännestä virtaa kuivempaa ilmaa. Päivällä sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista, monin paikoin aurinkoistakin. Itärajalla sadekuurot ovat vielä mahdollisia. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja sadekuuroja tulee paikoin vielä päivälläkin. Illaksi ja yöksi sää poutautuu myös pohjoisessa, luoteistuulien Lapissa puuskissa voimakasta. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuodenvaihteessa hiljenivät DNA-liittymien lankapuhelimet. 1800-luvun lopulta palvelleen lankapuhelinverkon käyttäjämäärä se laski viime vuosikymmenien aikana reilusti, ja Elisa kertoi, että sillä oli vuodenvaihteessa enää muutamia tuhansia lankaliittymiä. Liittymiä oli paitsi lankapuhelimissa, myös esimerkiksi fakseissa ja hissipuhelimissa. Uusia liittymiä ei ollut myyty enää vuosiin. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Sää tänään tiistaina enimmäkseen selkeää, kun päästään tuohon puoleen päivään saakka. Nyt aamulla jonkin verran voi olla pilvisyyttä. Etelätuuli se puhaltaa tällä hetkellä hyvin heikosti noin 3 metriä sekunnissa, mutta iltapäivän puolella tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriin sekunnista. Päivän ylin lämpötila kohoaa lähelle hellen rajaa Pohjois-Karjalassa. Päästään 24 asteeseen. Etelä-Karjalan puolella hellerajan ennustetaan menevän rikki ja lämpötila on nousevan noin 26 asteeseen. Etelä-Karjalassa on voimassa maastopalovaroitus.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.

0: Mahtava kappale Bryan Adamsilta, Run to You. Kello on 6.26 tiistai-aamuna. Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovianti täällä studiossa kello 11 asti vielä tällä viikolla. Ja sen jälkeen sitten lomat odottelee siellä seuraavan kerran eetterissä tuossa Ilosaarirokin aikaan. Tehdään perjantaina ja lauantaina lähetystä tuolta Ilosaarirok-festivaalilta. Eli siellä onkin mielenkiintoiset hetket odottamassa. Festareista puheen ollen, tällä viikolla Ilovaari-festivaali starttaa perjantaina. Tavallaan rokkitunnelmiin päästään jo torstaina, kun Vekara Rock starttaa silloin. Ja karjalaisen live-lähetykset, ne koskettaa molempia näitä rokkeja tässä näin. Eli torstaina toinen päivä heinäkuuta Vekara Rockin tunnelmista saadaan makua myös verkon puolella. Ja perjantaina 3. päivä heinäkuuta sitten Ilovaarin porttien avauduttua ensi tunnelmia festivaalialueelta makustellaan toimittaja Henri Jumppasen johdolla siellä. Ja tiedän, että tässä nyt ollaan vähän mietitty sitten, että minkälaista festariasua sitä laitetaan ylle. Jäädä odottamaan tuota perjantai-lähetystä, minkälaiset festarikuteet Henrillä on päällä siinä. Sehän nähdään tuossa kello. No siinä vaiheessa, kun alkaa tuo live-lähetys, eli iltapäivän puolella kello 16 hujakoilla. Ja tiedän myös sen, että moni on tässä vaiheessa jo laittanut tilaukseen mitä erilaisimpia vermeitä kesän festareihin liittyen. Eli halutaan panostaa siihen jollain tavalla tälleen, ei nyt voi sanoa, että karnevaalimaisesti, mutta halutaan pukeutua ihan eri tavalla kuin mihinkään muuhun kesäpäivään. Ja tämä on mun mielestä mahtava juttu ja ihan superhienoa tulee olemaan tuo Ilosaarirokin lähetys ja nähdä siellä, että millä tavalla ihmiset on sitten pukeutuneet ja varmasti yhtenä agendana meillä onkin siellä tällainen festaripukeutuminen ja siitäpä turistaan sitten heinäkuun puolen välin jälkeen. Mutta tosiaan tällä viikolla Ilovaari-festivaali starttaa ja todella mielenkiintoinen kattaus. Siellä on niin paikallisia kuin isoja järkeleitä myöskin tarjoilemassa herkullista musiikkia. Ja jos nyt yksi pitäisi valita näistä, että minkä keikalle lähtisin, niin olisipa erittäin vaikea tehdä se päätös. Mutta kova ehdokas tässä seuraava kappale on J. Karjalainen ja Tule kesäyö.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: J. Karjalainen ja Tule kesäyö. J. Karjalainen esiintyy tulevana viikonloppuna lauantaina Ilovaari-festivaalilla kello 17.50 alkaen tuossa päälavalla. Ja erittäin mielenkiintoinen kattaus on kyllä molempina päivinä. Ainakin tämä lauantai nyt resonoi itselleni hyvin, hyvin paljon. Ja jos et ole harkinnut menevästi tuonne festareille, niin kehotan kyllä kurkistamaan ehdottomasti artistikattausta molempien päivien osalta. Voi nimittäin muuttua mieli.
1: Sykkeen aamu.
0: Musalla jatketaan Quabsia tulossa seuraavaksi kappale Walk ja sen jälkeen sitten Beemin kappale Polvet edellä puimuriin.

Polvet edellä puimuriin siinä Beemin kappale. Kello on hei 20 minuuttia vaille aamu 7 ja nyt musiikilla jatketaan kohti päivän kysymystä. Ja sullahan on mahdollisuus voittaa Sirkus Finlandiaan 2 lippua myös tänään sekä huomenna, torstaina että perjantaina, kun vastaat päivän kysymykseen tai sitten klikkaa tuonne somen puolelle, siellä on myös ohjeistusta.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
3: Karjalainen syke.

0: päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Näin on, ja vastaamalla päivän kysymykseen sulla on mahdollisuus voittaa 2 lippua Sirkus Finlandia näytökseen Joensuuhun, näin ohjeistus meille kertoo. Tänään keskiviikkona, torstaina sekä perjantaina suoritetaan nämä arvonnat. Ja eilen lähti 2 lippua jo liikenteeseen. Mahti homma. Eli päivän kysymykseen vastaamalla 050-330-9443 numeron WhatsAppin kautta, taikka sitten tuonne somen puolelle voit myös mennä. Siellä on erillinen ohjeistus tähän hommaan, miten se pelittää. Miten pääset mukaan. Ja tämän päivän kysymys kuuluu näin, että minkälaisia muistoja sulla on sirkuksesta? Jaa joku sirkusmuisto. Mulle tulee mieleen Kontiolahdelta, kun olen kotoisin, niin siellä lapsena jossain kirjaston parkkipaikalla oli varmastikin tämä sirkus. En muista, mikä sirkus oli kyseessä, mutta se oli tällainen keltapunainen teltta. Erittäin jännittävä tunnelma siellä oli, muistan sen. Lapset aina muistaa sen tunnelman, mikä mahtoikaan olla hetkissäni. Siellä oli todella jännittävä tunnelma, vähän tämmöinen hämyinen meininki, ja sitten siellä taisi olla hevosia, mitkä juosi siellä ympäri, ja ihan kivasti oli ihmisiä. Joku direktööri siellä pölis menemään, ja pellejähän siellä taisi olla useampi kappale. Nykyisin tulee käytyä sirkuksessa aina välillä ton oman jälkikatraan kanssa, ja ei noin vanhemmat enää lähde mukaan, mutta nämä nuorimmaiset sitten viihtyy kyllä erinomaisesti siellä. Ja kyllä on paisunut muuten Sirkus Finlandiankin teltta tässä vuosien saatossa, ja tänä päivänä erittäin hulppeat puitteet on kyllä katella sitä esitystä. Ja joku sirkusmuisto. 050-330-9443.

0: Gorillasin kappale Feel Good Inc. 6.52 on kello tiistai aamuna. Hyvää huomenta vaan, kuuntelet Sykkeen aamua. Mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Ne toimittaa Arttu Koistinen. Otsikot uutisissa kuuluvat näin. Lappeenrantaan tuleva monitoimiareena, se on askeleen lähempänä toteutusta. Ja sitten puhutaan häiritsevästä käytöksestä Vesikossa, eli Joensuun uimahallissa, joka on osoittautunut aiemmin kerrottua laajemmaksi tämä häiritsevä käytös. Muutaman kappaleen kautta aamun ensimmäisiin uutisiin.
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Talvisodan alkaessa marraskuussa 39 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 39-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Lappeenrantaan tuleva monitoimiareena on askeleen lähempänä toteutusta. Kaupungin valtuusto on päättänyt areenan omistuksesta ja rahoituksesta. Hinta nousee lähes 53 miljoonaan euroon ja taustalle perustetaan kiinteistöosakeyhtiö. Sen omistavat Lappeenrannan kaupunki ja kaupunkikonserniin kuuluva Lappeenrannan toimitilat. Areenan rakentaminen alkaa noin vuoden päästä ensi kevään urakkakilpailutuksen jälkeen. Valmista on määrä olla elokuussa 2029. Häiritsevä käytös Vesikon uimahallissa Joensuussa on osoittautunut aiemmin kerrottua laajemmaksi. Liikuntapalvelut on sulkenut höyrysaunan miesten puoleisen osan viime viikolla vedoten naisten kokemaan häirintään. Tirkistelyn lisäksi saunassa on kaupungin mukaan sovittu miesten välisistä seksitapaamisista. Niistä uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Vedet ovat olleet jo pitkään hyvin matalalla muun muassa Pielisjoessa ja Pyhäselällä. Vaikka sataisi paljonkin, veden pinta nousee isoilla järvillä hyvin hitaasti. Esimerkiksi Pyhäselällä Joensuun mittausasemalla veden korkeus on nyt 58 senttiä keskiarvon alapuolella. Ympäristökeskuksen ennusteen mukaan laskua ei pitäisi enää tänä kesänä tapahtua. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002 ja 2024 välisenä aikana. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan osuus on laskenut 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan jakaa kolmeen osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallintoa haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden ja virolaismedia Delfin selvityksestä. Karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta. Ne sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa ja kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Sää tänään tiistaina enimmäkseen selkeää, kun päästään tuohon puoleen päivään saakka. Nyt aamulla jonkin verran voi olla pilvisyyttä. Etelätuuli se puhaltaa tällä hetkellä hyvin heikosti noin 3 metriä sekunnissa, mutta iltapäivän puolella tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriä sekunnista. Päivän ylin lämpötila kohoaa lähelle Hellerajaa Pohjois-Karjalassa. Päästään 24 asteeseen. Etelä-Karjalan puolella Hellerajan ennustetaan menevän rikki ja lämpötilan nousevan noin 26 asteeseen. Etelä-Karjalassa on voimassa maastopalovaroitus.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvä tiistai huomenta. Kello on pian 9 minuuttia yli aamu 7. Sykkänä aamua kuuntelet, Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti vielä ja sen jälkeen lomille lompsista. Ohjelma jatkuu kuitenkin huomenna aamulla 6-11, kuten myös torstaina ja perjantaina. Jose Martin täällä studiossa teidän seurana tuon tämän viikon loppuun saakka. Hei, perjantaina häämöttää kesäkisan arvonta. Tällä viikolla arvotaan Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko, eli 5 kiloa mansikkaa siellä on jaossa. Kuinka osallistua tähän kilpailuun, niin klikkaappa tuonne somen puolelle ja kerro siellä tämän rantapallokuvan alle, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Moni on vastannut mökki, vene, laituri, nokka, rantasauna, mitä muita paikkoja, mistä kesällä kuunnellaan radiot. Varmaan kaupoissa soi aika lailla radiot pitkälti ja kirpputoreilla kenties saattaa sillä taustalla kuulua joku paikallisradio pauhaamassa. Kirpputoreista tänään muuten puhetta tuossa kello 8.30. Karjalaisen toimittaja Janita Kauppinen täällä studiossa tuolloin. Ja kurkistetaan, että minkälaisia kirppiksiä sitä kesä oikein tarjoilee muun muassa Pohjois-Karjalassa. Musiikilla eteenpäin. Hetken kuluttua puhutaan höyrysaunasta.
1: Sykkeen aamu.

Joensuun Vesikon miesten höyrysauna, se suljetaan väliaikaisesti ja syynä ei ole remontti tai tekninen vika, vaan asiakkaiden epäasiallinen käytös. Kaupungin mukaan miesten puolelta, sieltä on häiritty naisten puolella saunavia ja tilanteeseen halutaan nyt puuttua. Höyrysauna suljetaan kaikilta miehiltä, ainakin kesähuoltoon saakka. No, tämä herättää ehkä isommankin kysymyksen. Julkiset tilat, olivat ne sitten uimahalleja, kirjastoja, kuntosaleja tai puistoja, ne perustuu pitkälti luottamukseen, eli siihen, että jokainen käyttäytyy niin, että myös seuraavan on mukava tulla paikalle. No, usein riittää muutama ihminen sitten rikkomaan tällaisen luottamuksen, ja silloin seuraukset kohdistuu kaikki, myös niihin, jotka on käyttäytyneet moitteettomasti. Ja tässä tapauksessa höyrysauna suljetaan kaikilta miehiltä, vaikka valtaosa asiakkaista ei ole tehnyt mitään väärää. Moni varmasti ymmärtää tämän kaupungin ratkaisun, mutta samalla tietenkin se herättää kysymyksiä. Ja onko oikein, että enemmistö kärsii vähemmistön käytöksestä? Vai olisiko tässä ollut erilaisia vaihtoehtoja vielä, mitä olisi pitänyt tarkastella? Ja ehkä vielä laajemmin, että onko yhteisten pelisääntöjen noudattaminen nykyään aiempaa vaikeampaa? Vai tuleeko tällaiset tapaukset ainoastaan herkemmin tänä päivänä julkisuuteen? Mitä mieltä oot? Onko Joensuun kaupungin ratkaisu oikea vai olisiko tilanteeseen pitänyt puuttua jollakin muulla tavalla kenties? Tämä on erittäin harmillinen homma, mutta nyt tosiaan puhutaan onneksi vajaasta parista viikosta, eli tuossa 11. päivä 7. sitten alkaa kesähuolto Vesikossa ja se nyt menisi kiinni joka tapauksessa silloin, mutta erittäin harmillista on kyllä tällainen, ei päästä nyt nautiskelemaan. Ja sitten kun mietitään kuitenkin, että tämä virkistysuimalla Vesikko, niin tämä on kuitenkin tällainen koko perheen paikka, eli ehkäpä nyt täytyy sitten muistaa sellainen, että jos sulla on jonkinlaista tarvetta tuolla tavalla toimia, niin ehkä kannattaa sitten rakentaa omalle pihalle höyrysauna ja siellä sitten laittaa menemään. Tähän voi laittaa vastauksia tulemaan tai ajatuksia 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
2: Kop, kop. Who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
6: Karjalainen syke.

0: Oli Mursia, Risu, kappale Heart Skips a Beat. Ja hetken kuluttua puhutaan laivoista tai veneistä ja veneilystä.
1: Sykkeen aamu.

Pet Shop Boys Go West, kello on 7.33. Hei, Pohjois-Karjalan vesistöt on edelleen poikkeuksellisen matalalla, vaikka tämä alkukesä on ollutkin sateisempi. Ja sitten tietenkin tästä johtuen himpun verran vedenpinta on noussut Suomen ympäristökeskuksen mukaan. Nousu on ollut ainoastaan muutamia senttejä. Esimerkiksi Pielinen, Pyhäselkä ja Pielisjoki yhä selvästi pitkän ajan keskiarvojen alapuolella tällä hetkellä. Ja nyt kun mietitään veneilyä, niin saa olla suhteellisen varovainen, eli tilanne ei kuitenkaan aiheuta suuria ongelmia veneillessä, kunhan pysytään merkityillä väylillä. Ja erityisesti Joensuussa Hasaniemen ja Linnunlahden välinen väylä on tällä hetkellä todella matala, joten varovaisuus siellä suunnillakin kannattaa. Höytiäisellä myöskin muutamia tällaisia, ei nyt voisi sanoa, että salaisia kanaleja siellä olisi, mutta jos siellä olisi sellaisia, niin niihin mentäessä tulisi olla erittäin varovainen. Vesillä riittää nähtävää ja varsinkin ensi viikolla 10. päivä alkaa aina tuonne 12. päivään saakka sitten Joensuun matkustajasatamassa. Sinne saapuu Suomen höyrypursiseuran Saimaan regatta, joka tuo Pielisjoelle näitä historiallisia höyrylaivoja eri puolilta Saimaata. Eli lauantaina 11. päivä heinäkuuta alukset lipuu näyttävästi matkustajasatamaan. Siellä pääsee ihailemaan hyvin lähietäisyydeltä sitten näitä mahtavia laivoja. Yksi tapahtuman helmistä on vuonna 1870 rakennettu höyryhinaa ja ahkera, joka nyt palaa Joensuuhun vesille ensimmäistä kertaa sitten 1950-luvun. Ja samana päivänä satamassa järjestetään myös perinteiset satamamarkkinat, joten tuolla reilu viikon päässä on luvassa todellinen kesäpäivä veden äärellä. No pari viikkoahan tässä nyt vielä tosiasiassa tuohon on aikaa. Mutta tosiaan tällainen tapahtuma on ja ei muuta kuin varovaisuutta sinne vesillä kun liikutte. Tuollainen plotteri on tätä päivää ja se auttaa aika paljon. Tietenkin 100% luottaminen siihen plotterinkin, niin sehän ei missään tapauksessa ole näin, vaan ihan oikeat vesistökartat sitten kuuluu olla ja niitä tarkastelemalla ja miettimällä sitten reittejä edetään.

0: Kings of Leonia pitkästä aikaa siinä Sex on Fire-kappale ja ennen sitä kuultiin Kisun kappale Sabotage. Jatketaan musiikilla. Hetken kuluttua käydään läpi nämä meidän arvonnat, mahdolliset palkinnot.
1: Karjalainen syke.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Karjalainen syke.

0: päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Sulla on tällä viikolla mahdollisuus voittaa 2 lippua Sirkus Finlandian näytökseen Joensuuhun. Eli vielä tänään, huomenna, torstaina sekä perjantaina näin tapahtuu. Eli ei muuta kuin vastaamaan päivän kysymykseen tai sitten tuolla sosiaalisen median puolella osallistumaan tähän kisaan. Ja päivän kysymys kuului tänään näin, että jos sulla on jonkinlaisia sirkusmuistoja, niin laitaisi tulemaan, lueskellaan näitä tässä aamun aikana. Ja muutamia tänään ollaan jo saatu. Tässä näistä ensimmäinen. Muistan vieläkin, kun sirkus tuli kotipaikkakunnalle. Se oli kesän kohokohta. Seisoin teltan ulkopuolella jo tuntia ennen näytöstä odottamassa, että ovet aukeavat. Sirkus on ehdottomasti yksi vuoden kohokohdista, kesän kohokohdista, kuten myös tuossa tuo vierailut Tivoli. Se oli ehdottomasti kohokohta myös monille lapsille ja varsinkin tällä, kun täällä Itä-Suomessa asutaan, niin ei ole ihan samanlaisia huvipuistoja tarjolla kuin sitten tuolla etelässä tai Pirkanmaalla. No sitten seuraava viesti. Parasta oli popcornin tuoksu, hattara ja se tunne, kun valot sammuivat ja musiikki alkoi. Se oli lapselle taianomaista. Ja navataan vielä yksi. Meidän kylällä sirkus pystytti teltan urheilukentälle. Se oli iso tapahtuma ja koko kylä tuntui olevan paikalla. Kyllä siinä pikkukylille on tullut elämää aivan varmasti. Musiikilla jatketaan ja toivottavasti saadaan lisää vastauksia aamun aikana tähän. Näiden kaikkien vastausten kesken arvotaan siis 2 lippua Sirkus Finlandian näytökseen. Tällä viikolla sirkus tuossa Louhelan kentällä Joensuussa.

0: Mennään aamukello 8 uutisiin ja toimittaa Arttu Koistinen, ja uutisissa kerrotaan, että Lappeenrantaan tuleva monitoimiareena on askeleen lähempänä toteutusta. Ja häiritsevä käytös Vesikon uimahallissa Joensuussa, se on osoittautunut aiemmin kerrottua laajemmaksi. Jatketaan kello 8 uutisten jälkeen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 asti ja kurkistetaan aamun ohjelmaan heti uutisten jälkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Kop, kop! Who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
6: Karjalainen Syke.
7: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Lappeenrantaan tuleva monitoimiareenaa on askeleen lähempänä toteutusta. Kaupungin valtuusto on päättänyt areenan omistuksesta ja rahoituksesta. Hinta nousee lähes 53 miljoonaan euroon ja taustalle perustetaan kiinteistöosakeyhtiö. Sen omistavat Lappeenrannan kaupunki ja kaupunkikonserniin kuuluva Lappeenrannan toimitilat. Areenan rakentaminen alkaa noin vuoden päästä ensi kevään urakkakilpailutuksen jälkeen. Valmista on määrä olla elokuussa 2029. Häiritsevä käytös Vesikon uimahallissa Joensuussa on osoittautunut aiemmin kerrottua laajemmaksi. Liikuntapalvelut on sulkenut höyrysaunan miesten puoleisen osan viime viikolla vedoten naisten kokemaan häirintään. Tirkistelyn lisäksi saunassa on kaupungin mukaan sovittu miesten välisistä seksitapaamisista. Niistä uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Vedet ovat olleet jo pitkään hyvin matalalla muun muassa Pielisjoessa ja Pyhäselällä. Vaikka sataisi paljonkin, veden pinta nousee isoilla järvillä hyvin hitaasti. Esimerkiksi Pyhäselällä Joensuun mittausasemalla veden korkeus on nyt 58 senttiä keskiarvon alapuolella. Ympäristökeskuksen ennusteen mukaan laskua ei pitäisi enää tänä kesänä tapahtua. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002 ja 2024 välisenä aikana. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan osuus on laskenut 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan jakaa kolmeen osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallintoa haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden ja virolaismedia Delfin selvityksestä. Karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta. Ne sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa ja kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä.
8: Sisustus Laukkanen.
1: tiistai-aamu, hivenen pilvinen Pohjois-Karjalassa ja Joensuussa saadaan mahdollisesti kohtalaista vesisadetta tässä aamun aikana, mutta iltapäivän puolella sää selkenee ja päästään jopa 24 asteeseen tuossa ennen alkuiltaa. Tällä hetkellä tuulee hyvin heikosti etelästä. Tuulen suunta vaihtuu päivän aikana niin, että luoteistuuli saattaa puskissa puhaltaa jopa 10 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalan puolella päivän ylimmät lämpötilat huitelee 26 asteessa. Maastopalon varoitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää tiistai huomenta. 7 minuuttia yli aamu 8 on kello. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti vielä tänään. Ja huomisesta perjantaihin sitten äänessä Jose Martin kello 6-11. Se on meikäläisen niin sanotut vuosilomat, mitkä lähtee käyntiin tämän lähetyksen jälkeen. Hei, tämän aamun ohjelmasta sen verran tuossa puolelta puhutaan kirpputoreista ja tunnin kuluttua aamun vieras on täällä studiossa. Vieraksi saapuu kulttuuritutkija Helena Karhu, joka palasi justiinsa maailman suurimmasta shamanismin tutkijoiden ISARS-konferenssista tuolta Etelä-Koreasta ja puhutaan suomalaisesta kansanperinteestä. Ja shamanismin tutkimuksesta sekä siitä, että mitä maailmalla ajatellaan vanhoista perinteistä juuri nyt. Mielenkiintoinen haastattelu tulossa heti kello 9 uutisten jälkeen. 10 uutisten jälkeen päästään paikallisen putkeen ja sen jälkeen sitten suoritetaan arvonta. Sulla on mahdollisuus voittaa pari lippua tuohon Sirkus Finlandian näytökseen. Sirkus Finlandia tällä viikolla Joensuussa Louhelan kentällä tuonne lauantaihin saakka taisi nyt aikataulu olla sitten heillä. Ja heti tuon arvonnan jälkeen kesäviisuklubi, 3 kappaleen verran kesäistä musiikkia Raadin kanssa siellä ruoditaan, että minkälaisia tunnelmia nyt sitten kappaleet mahtaakaan herättää. Voipa olla, että 3 eri vuosikymmeneltä musiikkia kuullaan tuolla hetkessä. Näillä me edetään tiistain aamussa. Ja voin sanoa, että kun tietää sen, että hetkisen kuluttua starttaa lomat, niin kyllä muuten aika matelee, mutta oikein mukava tässä on heräillä teidän kanssa tähän tiistain aamuun. Hyvää huomenta.
1: Sykkeen aamu.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, pistäpä viestiä tulemaan tänne sama numero kuin päivän kysymykseen vastaamalla, eli 050 330 9443 WhatsAppin numero. Mikä kaappale herättää tähän tiistaihin, joka meille pikkusen näyttäytyy tässä vaiheessa tuollaisena pilvisenä. Iltapäivän puolella sitten päästään hipomaan Pohjois-Karjalassa. Heille rajoja Etelä-Karjalan puolella näyttää siltä tämänhetkisen ennusteen mukaan, että varma rantakeli, uintikeli siellä on 26 astetta odottaa heti iltapäivän puolella. Wow. 050 330 9443. Siinä meidän WhatsAppin numero. Laita tulemaan viestiä tänne.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.

0: Ei me kuolla kuitenkaan. Kello on 8.25 tiistai-aamuna. Kesä ja kirpputorit, ne kuuluu monella tavalla yhteen, mutta mikä kirpputorissa oikein viehättää? Ovatko ne enää pelkkiä paikkoja tehdä tällaisia edullisia löytöjä vai kenties jotain paljon enemmän? Hetken kuluttua täällä studiossa toimittaja Janita Kauppinen.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja ja Pielisjoki-seudun toimittaja Janita Kauppinen.
2: Hyvää tiistai-huomenta.
1: Tuossa karjalaisen kesälehti, eli Kägi, ilmestyi jokunen hetki sitten. Ja sieltä löytyy juttu, tutustut siellä kirpputoreihin. Mikä oli kaikkein yllättävin asia, mihin törmäsit kirpparikierroksella?
2: Kaikista yllättävin. No varmaan Karhusalon kirpputorilla se yhteisöllisyys ja miten vähän semmoinen torimainen tunnelma siellä oli enemmän kuin semmoinen kirpputoritunnelma.
1: Kesä on kyllä mielenkiintoista aikaa, koska tämmöisiä niin kuin, tosi erilaisia kirpputoreja avaa ovensa.
2: Kyllä. Ja nyt tämän kesäaikaan ainoastaan toimiva Karhusalon kirpputori, josta just mainitsin, niin on just tänään itse asiassa auki. Se on vaan tiistaisin ja torstaisin, olisiko ollut 5-8 iltaisin.
1: Mm-hmm.
2: Se on semmoinen jännittävä kohde, sitä pidetään talkoon voimiin. Karhusalon kyläyhdistys pitää sitä ja siellä on äijäkirppis ja kahviteltta ja siellä käydään kaikki kylän tapahtumat ja uutiset.
1: No kiersit tosi useita kirpputoreja. Oliko niissä jotakin sellaista, mikä yhdisti niitä kaikkia?
2: Se oli se niin kuin, tunnelma, oli semmoinen hyvin paikallinen ja se oli semmoinen, mihinkä aina kesäasukkaat tuli. Esimerkiksi tämä Polvijärven Jaanan kirppis- ja käsityötarvike. Jaana kertoi, että kun ensimmäiset kesäasukkaat tulee kirpputorille, niin siitä tietää, että kesä on alkanut.
1: Kyllä. Miksi tämmöiset vanhat tavarat tuntuu kiinnostavan ihmisiä niin paljon? Että ostetaanko niissä muistoja yhtä paljon kuin sitten käyttöesineitäkin?
2: Mua kiinnostaa kirpputoreissa se, että siellä on esineitä, joita ei löydä muualta. Tai joita on hankala löytää muualta. Et esimerkiksi on löytänyt kirpputorilta semmoisen nilkkapituisen nahkatakin ja sitten semmoisia kotitonttuja, joita ei oikein niinku kaupasta löydy.
1: Minkälaista tavaraa sun mielestä suomalaiset näyttää hamstraavan? Minkälaista tavaraa sinne kirpputorille sitten viedä?
2: Aika paljon löytyy siis kirjoja. En tiedä, onko kirjahyllyt ostettu täyteen ja sitten niitä lähdetäänkin jakamaan muualle, mutta tosi paljon löytyi kirjoja esimerkiksi tuolta Pogostan kirpputorilta Ilomatsista. Et siellä oli ihan kunnon semmoinen kirjastohuone, että mun mielestä kirjat kannattaa ostaa käytettyinä. Niitä löytyy nimittäin.
1: Moni pitää kesäaikana varsinkin ja ehkäpä muutenkin että tällaista kirpiksillä vierailua niin harrastuksena. Pidätkö itse tätä tällaisena?
2: Kyllä, aina jos mä menen johonkin uudelle paikkakunnalle vierailemaan johonkin tapahtumaan, niin kyllä mä pyrin käymään niin kuin kirpputoreja läpi, että ne on aina jotenkin, sieltä löytyy aina jotakin vähän kummallista.
1: Joo, sieltä löytyy kummallisuuksia ja sitten saattaa käydä sillä tavalla, että lähempähän katsomaan vaan, mutta sitten poistutkin sieltä muutaman kassillisen kanssa kaikkea ihan ihmeellistä.
2: Kyllä, opetustaulut on esimerkiksi semmoinen, mitä mulle tarttuu mukaan, jos on jotakin eläinaiheisia.
1: No, onko kirppiksellä sun mielestä nähtävissä myös tämmöinen sisustuksen ja muodin trendi?
2: Kyllä sieltä löytyy ja sieltä oikeastaan niin musta tuntuu, että sieltä syntyy niitä trendejä, että niitä vanhat muoti aina kulkee sykleissä, kuten tiedetään, niin löytyy aina ne edellisvuosien muodit, joita voi sitten nyt uudistaa itselleen.
1: Lopuksi vinkki kuulijoille, että mikä tekee hyvästä kirpputoripäivästä sellaisen onnistuneen?
2: Se, että muistaa juoda vettä ja käydä jossain kahvilla siinä niiden kirpputoriostosten lomassa ja oma kassi.
1: Siinäpä vinkit teille, ei muuta kuin kiertelemään ja katselemaan, että missä niitä kirppiksiä oli. Ja varsinkin tästä karjalaisen Käki-lehdestä, niin sieltä saa nyt sitten Janita kirjoittamasta jutusta osviittaa. Ja tosi paljon kivoja kuviakin löytyy, että minkälaisia kirppiksiä sitä on.
2: Et pitäkää aina vaan silmät auki ja mieli avoinna.

0: Siinä kuultiinkin Way Dynamicin kappale Miffed It ja Avril Lavigne kuullaan seuraavaksi. Sen jälkeen sitten herätyskappaleen pari. Vielä ehdit laittaa viestiä tänne, millä kappaleella herätään tähän tiistai-aamuun. 050-330-9443.
1: Karjalainen syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
5: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tänään lähdetäänkin liikkeelle sitten klassikolla, voisi ainakin näin sanoa. Vuodelta 1971 löytyy kappale nimeltä Behind Blue Eyes. Siis alun perin brittiläisen The Who-yhtyeen klassikko. Kappaleen kirjoittiin Pete Townshend alun perin osaksi kunnianhimoista Lifehouse rock-operaa. Ja tämä laulu kertoo ulospäin kovalta näyttävä, mutta sisältä yksinäisen ja haavoittuvan ihmisen ajatuksista, ja se on yksi The Who'n tunnetuimmista ja rakastetuimmista kappaleista. No vuonna 2003 kappale sai sitten uuden elämän, kun Limp Bizkit julkaisi siitä oman versionsa albumilla Results May Vary, ja yhtye säilytti jo alkuperäisen herkän tunnelman tässä kappaleessa, mutta toi mukanaan modernimman tuotannon ja jopa tämmöisen elektronisen speak and spell ääniefekti. Tässäpä Behind Blue Eyes sen esittää nyt Limp Bizkit.

Behind Blue Eyes, siinä Limp Bizkitin versiona. Hyvää huomenta vaan. Mennään kello aamu 9 uutisiin, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että Liperissä Viinijärven koulun uudisrakennus, se on valmis. Ja Rautjärven nykyinen kunnanjohtaja Maija Kääriäinen eteni haastatteluvaiheeseen Kosken kunnanjohtajan valinnassa. Aamun vieras heti uutisten jälkeen täällä studiossa. Kulttuuritutkija Helena Karhu, puhutaan siitä, että mitä shamanismi oikeastaan on ja millainen on suomalainen tietäjäperinne ja mitä oppeja maailman toiselta puolelta voi tuoda myös tänne Pohjois-Karjalaan. Tämä kello 9 uutisten jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Liperissä Viinijärven koulun uudisrakennus on valmis. Rakennustoimisto K. Tervo on luovuttanut sen kunnalle viime viikon perjantaina. Uudisrakennus kalustetaan heinäkuun aikana ja koulutoimintaa uusissa tiloissa alkaa elokuun 12. päivä. Rakennustyöt jatkuvat koulun ja päiväkodin peruskorjattavissa tiloissa ja piha-alueilla. Kunta kertoo, että uudisrakennuksessa järjestetään avoimien ovien tapahtuma elokuun 6. päivä. Rautjärven nykyinen kunnanjohtaja Maija Kääriäinen on edennyt haastatteluvaiheeseen Varsinais-Suomessa sijaitsevan Kosken kunnanjohtajan valinnassa. Valintatyöryhmä kutsui haastatteluun myös 5 muuta henkilöä. Heihin lukeutuvat Haminan kaupungin tekninen johtaja Sari Paljakka ja Lopen kunnan talouspäällikkö Anne Murtonen. Kunnan hallitus ja valtuusto haastattelevat hakijoita ensi viikolla. Päätös kunnanjohtajan viran täytöstä tehdään heinäkuun 13. päivä. Nurmekselaiset Toni Helander ja Hanna Jänönen aloittavat K-Market marjapaikan kauppiaina Sonkajärvellä Pohjois-Savossa elokuun puolivälissä. Helander on toiminut kauppiasharjoittelijana K-Market Koivukujalla. Pariskunnalla on ennestään työura matkailualan yrittäjinä. Helander aikoo jatkaa kalastusoppaan työtä kauppiaan työn rinnalla. Ja sitten STT:n uutisia. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään. Tämä ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee hallituksen onnistuneen hyvin. Myös Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa on kertonut lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Tiistai-aamu, hivenen pilvinen Pohjois-Karjalassa ja Joensuussa saadaan mahdollisesti kohtalaista vesisadetta tässä aamun aikana, mutta iltapäivän puolella sää selkenee ja päästään jopa 24 asteeseen tuossa ennen alkuiltaa. Tällä hetkellä tuulee hyvin heikosti etelästä. Tuulen suunta vaihtuu päivän aikana niin, että luoteistuuli saattaa puskissa puhaltaa jopa 10 metriä sekunnissa. Etelä-Karjalan puolella päivän ylimmät lämpötilat huitelee 26 asteessa. Maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
9: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään puhutaan siitä, mitä shamanismi oikeastaan on, millainen on suomalainen tietäjäperinne ja mitä oppeja maailman toiselta puolelta voi tuoda myös tänne Pohjois-Karjalaan. Lämpimästi tervetuloa Sykkeen aamuun aamukahvivieraksi kulttuuritutkija Helena Karhu.
2: Kiitos paljon, hyvää huomenta.
1: Palasit just Etelä-Koreasta tuollaisesta maailman suurimmasta shamanismin tutkijoiden konferenssista. Mikä oli ensimmäinen ajatus tai tunne, kun saavuit sinne paikan päälle?
2: No ensimmäiseksi oli ihmetys jo siitä, että miten nämä eteläkorealaiset oli viimeisen päälle järjestänyt tämän vastaanottokomitean, että oli todella ystävällinen vastaanotto, että ihan kuin olisi ystävien pariin saapunut ja konferenssi avattiin vaikuttavalla tällaisella miessamaanin rummutuksella ja siitä lähti sitten nämä ensimmäiset luennot käyntiin.
1: ISARS-konferenssi. Mikä ISARS-konferenssi on ja ketä siellä käy ja miksi se on sun alalta tai sun alan kannalta niin merkittävä?
2: Tämmöinen kansainvälinen akateemisten shamanismin tutkijoiden järjestö on tämmöinen ISARS, eli International Society of Academic Researchers of Shamanism, ja he järjestää joka toinen vuosi tällaisen shamanismin tutkijoiden konferenssin, ja tänä vuonna se sitten oli täällä Soulissa, Etelä-Koreassa.
1: No monelle tämä sana shamanismi, se tuo mieleen jotakin tosi tosi sellaista mystistä, niin mitä se tutkijan näkökulmasta oikeastaan se shamanismi tarkoittaa?
2: No shamanismilla tarkoitetaan tällaisia perinteitä, jotka perustuu niin sanottuun animistiseen maailmankuvaan, eli tällaisen maailmankuvaan, missä kaikkea luontoa koetaan niin kuin sielullisena ja elävänä ja luonnon oma itseisarvo tunnistetaan. Ja me puhutaan niin kuin suomalaisessa perinteessä tämmöisestä niin kuin haltioista, eli jokaisella luonnon olevaisella on niin kuin oma haltiansa, ikään kuin se oma olemassaolon merkityksensä, niin kuin meillä kaikilla ihmiselläkin on. Ja tähän niin kuin kunnioituksen luontokohtaan sitten nojautuu nämä shamanistiset perinteet, mitkä on erilaisia rituaaleja, parannustapahtumia tai vuodenkiertoon liittyviä niin kuin seremonioita, millä sitten juhlistetaan näitä ihmiselämän eri siirtymäriittejä esimerkiksi.
1: No miten sä itse päädyt tutkimaan just tätä shamanismia ja suomalaista tietäjäperinnettä?
2: Mie havahuin siihen, että shamanismiahan on usein tutkittu ikään kuin ulkopuolelta sillä, että aikoinaan, oliko se nyt 1700-luvulla, kun shamanismia on niin kuin alettu tutkimaan, niin ne on usein ollut ensin niin kuin kirkonmiehet, jotka on tutkinut shamanistisia ja kansanuskoisia perinteitä. Ja sitten tämänkin jälkeen antropologia ja kulttuurin tutkimushan on paljon ollut just sitä, että on tutkittu jotain vieraita eksoottisia kulttuureita ja yritetty ymmärtää ihmiselämää sit niistä. Mutta nyt ollaan elämässä ikään kuin sellaista tutkimuksessa sellaista käännettä, että se huomio keskittyy meidän niin kuin omaan kulttuuriin ja meidän omaan kulttuuriperinteisiin. Joten miekin teen niin sanottua autoetnografista tutkimusta, missä tutkin sitä mun omaa kulttuuriperinnettä. Ja sitä kautta sen niin kuin sisäpiiriläisyyden keinoin pystytään niin kuin ymmärtämään paljon syvällisemmin ehkä sitä shamaniutta kuin mitä, jos sä tutkit niin kuin sen ilmiön ulkopuolelta sitä. Ja se on kyllä aika mystistä, että miten sitä itse on tähän päätynyt, mutta minun kiinnostaa valtavasti tämä meidän oma kotoperäinen henkinen kulttuuriperinne, mikä tulee sieltä esikristillisiltä ajoilta ja miten se elää meissä nykypäivänä ja meidän kulttuurissa nykypäivänä. Että yhä useampi ihminen tuntuu olevan niin kuin kiinnostunut siitä, että mitä nämä meidän monituhatvuotiset perinteet on ja miten ne edelleen elää nykypäivässä, kun haetaan sellaista niin kuin merkityksen tunnetta elämästä ja halutaan niin kuin oppia tuntea itseämme niin yksilönä kuin kulttuurina, kulttuurisena olevaisena, niin väistämättä täällä meidän subarktisella alueella, tässä pohjoisessa luontokulttuurissa, missä me täällä Pohjois-Karjalassakin eletään, niin väistämättä joutuu kohtaamaan jossain kohtaa sit niissä

0: tällaisia asioita, että mistä saataisiin sitä elämää sellaista vähän erilaista merkitystä, vai onko tämä vaan nyt kaikki tämänhetkinen, missä eletään, niin ihan joku väärä tapa tavallaan, mikä ei anna ihmiselle sellaista, mitä voisi ehkä antaa.
1: No meillä on semmoinen onnekas tilanne täällä niin kuin nykyisessä Suomessa, että meillä on pysynyt niin kuin kosketus saunakulttuuriin tosi vahvana, ja saunassa on löyly, ja tämmöisen muinaisen sielukäsityksen mukaan niin yksi ihmisen niin kuin sielun osa-alueista on löyly, mikä on se meidän elämän voima ja kehon lämpö, ja sen lisäksi on meidän luonto, meidän niin kuin tämmöinen sisäinen haltijavoima, mihin liittyy meidän persona ja se, keitä me ollaan ja meidän merkitys tässä, tarkoitus tässä elämässä, niin ehkä se, että me ollaan päästy luomaan löylyä sukupolvelta toiselle, on ollut yksi semmoinen tärkeä asia, että miten tämmöiset vanhakantaiset perinteet on niinku edelleen elossa ja jatkuu meissä, ja siihen saunokulttuuriin liittyy esimerkiksi vastominen, ja vasta taas tuo linkin sitten tämmöisen niinku yrtteihin ja luonnon aineksiin ja niiden parantavaan voimaa, että meillä on täällä Pohjois-Karjalassakin joitain todella vaikuttavia niinku yrttitietäjättäriä, niinku ihmisiä, jotka osaa käyttää yrttejä ja muita luonnon aineksia monipuolisella tavalla. Ja nythän me eletään just tällä hetkellä näin juhannuksen jälkeenkin edelleen tällaista aikaa, että on hyvä ottaa vastatarvikkeita ja vastoa saunassa ja muistella niitä vanhan kansan perinteitä kenties siellä löylyssä, että mitä se oma mummo on siellä saunan porstualla loitsinut aikoinaan.
0: Joo, ja mun mielestä on hienoa, että saatiin uutisia tuossa ihan hetki sitten, muutamia viikkoja sitten suunnilleen, että Australiassa ollaan tosi vahvasti kiinnostuttu tästä saunakulttuurista, että niin kuin tavallaan tähän nyt siirtyy sitten eteenpäin jälleen. Hei, otetaan Helena kappale tähän väliin ja jatketaan sitten keskustelua.
1: Jep.

0: aamukahvivieras.
1: Tiistai-aamun aamukahvivieraana kulttuuritutkija Helena Karhu. Hei, maailman suurin shamanismin tutkijoiden konferenssi. Pääsit siellä Etelä-Koreassa seuraamaan tällaisia perinteisiä rituaaleja myös. Mitä niissä tapahtui ja mikä teki niistä erityisen vaikuttavia?
2: No, ne oli ehkä enemmän tämmöisiä taiteellisempia esityksiä tämmöisellä näyttämöllä, että teatraalisempia esityksiä, että siellä Etelä-Koreassa kuulemma, nyt kun shamanismia on alettu arvostaa viimeisen 30 vuoden aikana tämmöisenä elävänä kulttuuriperintönä, niin heillä se ilmenee todella paljon tällaisten vähän niin kuin taiteellisempien rituaalisten esitysten kautta, missä se shamanistinen musiikki ja tanssi niin kuin pääsee esiin, että heillähän on erittäin vaikuttavat nämä värikkäät, onko ne nyt silkkiä, asusteet ja semmoiset päähineet, missä on isoja sulkia ja kaikkea, ja sitten todella vaikuttavaa tanssia ja dynaamista musisointia, että se kyllä tuommoisena esityksenäkin voimannuttaa ja nostattaa sellaista elämän voimaa ja niin kuin iloa, että minä niin kuin ihan riemuitsin, kun minä katsoin näitä esityksiä. Ja se niin kuin ilmentää siinä mielessä sitä, mistä shamanismissa on kyse, sellaisesta niin kuin elämän voiman positiivisesta tunteesta ja elossa olemisen tunteesta.
1: Mitä suomalaiset vois oppia Etelä-Korean tavasta arvostaa niitä omia perinteitä?
2: No, minä luulen, että heillä on vähän pidemmällä tavalla tämän shamanismin arvostus elävänä kulttuuriperintönä, että meillä Suomessakin on tavallaan tämmöinen mahdollisuus laittaa Unescon elävän kulttuuriperinnön luetteloon tällaisia erilaisia kulttuurisia ilmiöitä, niin kuin saunaperinnekin ja perinnesaunotus on sinne jo päässyt. Ja taitaa verikuppauskin olla siellä, mutta sitten sieltä puuttuu kyllä vielä monta tämmöistä tietäjäperinteeseenkin liittyvää ominaisuutta, niin kuin esimerkiksi tämä meidän loitsuperinne olisi yksi semmoinen tärkeä esimerkki, mikä sinne voisi päätyä.
1: No, nyt eletään kesäloman aikaa. Tässä näen vielä montako viikkoa kesälomaa on jäljellä. Meillä ei kotona saa ainakaan puhua vielä elokuusta silleen, koska koululaiset on bannannut se ajatus, että kohta se koulu alkaa tosiaan. Mutta vielä monta viikkoa jäljellä kesälomaa, niin nyt esimerkiksi Pohjois-Karjalan alueella, jos haluaisi kesäaikana tutustua tämmöisiin vanhoihin tietäjä- tai kansanperinteisiin, niin mitä kohteita nostasit itse ylös, että missä kannattaisi vierailla esimerkiksi?
2: No, meillähän on täällä niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalan alueella todella vaikuttavia luonnonpyhiä paikkoja. Meillä tietysti kaikki tuntee Koliin esimerkiksi, mutta meillä on myös muita tärkeitä vanhoja pyhiä puita tai kiviä tai luolia. Ja ehkä yksi mahdollisuus on kunnioittavasti niin kuin retkeillä näissä paikoissa sille, että niissä paikoissa niin kuin ihan hiljentyy ja sitten aistii sitä luonnonvoimaa, mikä niissä on, ja kenties jopa, jos haluaa, niin voi antaa jopa jonkinnäköisiä luonnon niin kuin antimia tavallaan niin kuin vastavuoroisena lahjana sille luonnolle, että saa niissä paikoissa vierailla. Mutta se voi olla myös joku laulu esimerkiksi, että menee ja antaa jonkun laulun lahjaksi näille luontopaikoille. Mutta sitten jos haluaa, niin sitten esimerkiksi nyt meillä on tulossa vierailemaan täällä Pohjois-Karjalassa tämmöinen liettualainen saunaperinteen kouluttaja Justina Maslauskaite, niin meillä on muutama tämmöinen kurssi hänen kanssaan tulossa tänä kesänä, että jos haluaa, niin suosittelen kyllä niitä. Ja sitten meillä on tulossa myös islantilainen shamaani Sofia Stefansdottir käymään tässä heinäkuun ihan lopussa, heinä-elokuun vaihteessa tuolla Tarina-Ahossa Kelvänsaaressa, niin nämä on myös tämmöisiä yhteisöllisiä mahdollisuuksia tulla ja oppia näistä perinteistä lisää.
1: Mitähän eteläkorealaiset ajattelisi täältä, kun tulee tänne Pohjois-Karjalaan? Olisiko se sitten koli tai sauna nimenomaan, että mihin haluaisit viedä vieraita sieltä?
2: No, minä itse asiassa haaveilen, että minusta olisi tosi hienoa päästä joskus järjestää tämä ISARS-konferenssi myös täällä Itä-Suomen yliopistossa, ja luontaisesti se voisi alkaa vaikka Kolilla. toki nyt verrattuna eteläkorealaisen tämmöisen erittäin näyttävään shamanistiseen perinteeseen, niin meillä nämä perinteet jotenkin tuntuu ehkä sellaiselta niin kuin pelkistetymmiltä, mutta siinä on sitten oma kauneutensa tavallaan siinä pelkistetyssä muodossa niin kuin olla siinä luonnon hiljaisuudessa ja ottaa yhteyttä niihin luonnon eri elementteihin, mitä meillä täällä on, tämä Järvi-Suomen kauneus. Ja tietysti verrattuna Etelä-Koreaan, niin meillähän on siis ihan huikea tämä, että miten paljon tilaa meillä on per ihminen. Että siellä on todella paljon ihmisiä niin kuin pienemmällä alueella, ja sitten kun tulee tänne, niin meillä on niin paljon tilaa ja rauhaa, niin se itsessään voi olla jo vaikuttavaa kokemus.
1: Aamukahvin vieraana meillä on kulttuuritutkija Helena Karhu. Jatketaan ihan hetkisen kuluttua.
0: Karjalainen syke. Sauna.
3: Lämmin.
0: Makkarat.
3: Grillissä.
0: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Karjalainen syke.

0: Siinä Antti Paalasen kappale Elää. Ja täällä tiistai-aamussa aamukahvivieraana kulttuuritutkija Helena Karhu tuossa kappaleen aikana sanoit, että teillä on tuolla Pielisellä ollut tällaisia, mikä tämä tapahtuma nyt oli?
1: Mistä tämä saunaseremonia.
0: Saunaseremonia, joo, ja siellä Antti Paalanen esiintymässä.
1: Aha, se oli ukon vakat.
0: Joo. Kyllä. Hei, mennään takaisin aiheeseen. Eletään tällä hetkellä vahvasti tällaista teknologian aikaa ja perheessäkin mietitään, että millä tavalla pitäisi tähän suhtautua. Vähän semmoinen murrosvaihe ehkä menossa. Kiinnostus tämmöisiin vanhoihin perinteisiin kuitenkin näyttää kasvavan, niin mistä tämä ilmiö sun mielestä kertoo?
1: Joo, minusta oli niinku tosi mielenkiintoista, kun kävin vastikään semmoisen Aalto-yliopiston radikaalin luovuuden kurssin, ja siellä opin tällaisilta tulevaisuuden tutkijoilta, että he näkevät, että yhteiskunnassa on tulossa kaksi tällaista niinku murrosta ja mahdollisuutta, joista toinen on tämmöinen niinku high-tech, eli tavallaan tämä teknologinen murros, mutta sitten toinen on high-spirit, eli tavallaan semmoinen niinku henkisen tietoisuuden murros. Ja ihan jo tulevaisuuden tutkijatkin näkee, että nämä on niinku ne kaksi polkua tavallaan meidän yhteiskunnalliseen muutokseen niinku tulevaisuudessa. Ja tietysti shamanismissa ja muissa tällaisissa luontoon liittyvissä viisausperinteissä niin voisi ajatella, että se on enemmän tämmöisen henkisen kulttuurin ja tietoisuuden niin kuin murros, että meidän niin kuin ihmisen tietoisuus tulee niin kuin kehittymään, mikä on tämä suuri mysteeri, että mitä tietoisuus on. Ja kun meidän tietoisuus kehittyy, niin en usko, että siihen on oikeasti mitään muuta tasapainosta reittiä kuin se yhteydessä niin kuin siihen luontoon, tähän meidän ympäristöön. Ja tämän vuoksi minä uskon, että tämmöiset shamanistiset kulttuuriperinteet voi olla tosi tärkeitä meille, kun me etsitään ratkaisuja, että miten me pärjätään tämän ilmastonmuutoksen kanssa ja voidaanko me vielä luoda jotain positiivisia tulevaisuuden kuvia niin kuin tällaisessa vaiheessa, missä tämä ihmiskunta on tällä hetkellä.
0: Tuossa ennen kuin aloitettiin keskustelemaan, niin kysyin titteliä, jota käytetään kulttuurin tutkija, mutta pian voi käyttää myös filosofian tohtorinimikettä tässä näin. Mihin kysymykseen itse halusit sun tutkimuksella tai haluaisit löytää seuraavaksi vastauksia?
1: No minua kiinnostaa tällä hetkellä kaikkein eniten just nämä niin sanottuun planeetaariseen sivistykseen ja planeetaariseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset, että miten me voidaan täällä paikallisesti toimia sillä tavalla, että meidän lähiluonto voi hyvin ja että meidän koko tämä planeetta voi hyvin, koska me ollaan nyt niin kuin nähty tämän ilmastonmuutoksenkin myötä, että miten meidän toiminta vaikuttaa, niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja minua kiinnostaa, että mitä ratkaisuja niin kuin tähän sitten shamanistiset kulttuuriperinteet tuo. Ja uskon kyllä siihen, että sieltä voi löytää tämmöisiä ratkaisuja. Ja omalla tutkimuksellani olen halunnut tuoda lisää ymmärrystä siihen, että mitä merkityksiä niin kuin suomalaisella shamanismilla on täällä niin kuin Saamenmaan eteläpuolisella alueella. Ja että me opittaisiin niin kuin ymmärtää paremmin sitä meidän omaa ikiaikaista kulttuuriperinnettä ja oppii kenties sen lisäymmärryksen myötä arvostaa ja kunnioittaa sitä enemmän niitä meidän kulttuurisia juuria.
0: No tuossa on typistettynä aika hyvin. Mulla on viimeisenä täällä kysymys, että mikä oli se yksi kokemus tai ajatus, että minkä toit mukana sieltä Etelä-Koreasta ja minkä toivoisit myös jäävän myös meidän kuulijoille mieleen nyt sitten?
1: No minulle tälleen kulttuuritutkijana nyt erityisesti jäi tietysti mieleen se, että miten tärkeää tämä shamanisminkin tutkimus on. Ja toivoisin, että niin kuin humanistiselle tutkimukselle saataisiin enemmän myös tutkimusrahoitusta tänä aikana, kun se tuntuu, että siitä karsittaa aika paljon. Niin, että saataisiin jatkaa näitä tutkimuksia, että voitaisiin nähdä, että miten näistä on niin kuin apua tällaisena aikakautena, että eri alojen tutkijat voi tulla yhteen ja löytää sitä kautta ratkaisuja, mitkä olisivat käytännönläheisiä niin kuin ihmiselle ja yhteydessä siihen niin kuin ihmisten omaa elämää.
0: Kyllä, no tässä erittäin vahvasti tällainen kansainvälisen yhteistyön merkitys nimenomaan korostuu kyllä tällaisessa tutkimuksessa.
1: Joo,
0: tässäkin.
1: Kyllä, koska shamanismia ilmenee ympäri maailmaa ja niissä on myös joitain yhteisiä niin kuin piirteitä, niin on tosi luontevaa. Me ollaan niin kuin todella samalla niin kuin aaltopituudella kyllä näiden muiden tutkijoiden kanssa ja on helppo niin kuin nähdä, että mikä meitä yhdistää niin kuin ihmisinä ja kulttuureina ympäri maailmaa.
0: Kulttuuritutkija Helena Karhu, kiitos kun pääsit tänne Sykkeen aamuun vieraaksi ja kaikkia hyvää tulevaisuuteen.
1: Kiitos. Hyvää kesää kaikille.
2: Aamukahvivieras. Tää!

0: Katseen kappale Gabriella, kello varttia vaille 10 tiistai-aamuna ja mennään kohti kello 10 uutisia. Kurkistetaan nuo aiheet seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
4: Karjalainen syke.

Ego Tripin kappale Hiljaisuus ja 9:50 tiistai-aamuna kello. Vähin käy ennen kuin loppu, sanotaanko näin, tässä viimeistä päivää kesäkuussa nyt sitten duunaillaan ja tarkoittaa meikän osalta sitä, että lähetykset jatkuu tuolla elokuussa sitten kesäloman pätkä tässä välissä. Toki myös Ilosaari Rockista tehdään muutaman päivän ajan suoraa lähetystä. Loppuviikon teidän kanssa keskiviikosta perjantaihin Jose Marttiin, eli huomenna Sykkeen aamussa kello 6-11, samoin torstaina ja perjantaina. Hei, tällä viikolla muuten arvontoja suoritetaan joka päivä. Tänään tuossa kello 10:20 suunnilleen arvotaan 2 lippua Sirkus Finlandiaan. Samoin tulee tapahtumaan myös huomenna ja torstaina sekä perjantaina. Ja perjantaina myös arvotaan kesäkisan viimeinen palkinto, eli kesäkuu tulee päätökseen ja näinpä sitten Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko siellä on arvonnassa. 5 kilon mansikkalaatikko, ei muuta kuin osallistumaan tuonne somen puolelle kumpaiseenkin kisaan. No joo, uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua ja uutisaiheet kuuluvat näin. Liperissä Viinijärven koulun uudisrakennus, se on valmis. Ja Rautijärven nykyinen kunnanjohtaja Maija Kääriäinen eteni haastatteluvaiheeseen Kosken kunnanjohtajan valinnassa. Uutisten jälkeen paikallinen putki, eli 2 kappaleen verran paikallista musaa siellä luukutetaan täpöllä. Sen jälkeen arvonta, sen jälkeen kesäviisuklubi, eli 3 kappaletta eri vuosikymmeniltä raadin ruodittavana. Ja kello 11 asti Sykkeen aamua kuullaan vielä tänään. Nyt hypätään 90-luvulle vahvasti Babylon Zoo ja kappale on Spaceman.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää tiistaita. Liperissä Viinijärven koulun uudisrakennus on valmis. Rakennustoimisto K. Tervo on luovuttanut sen kunnalle viime viikon perjantaina. Uudisrakennus kalustetaan heinäkuun aikana ja koulutoimintaa uusissa tiloissa alkaa elokuun 12. päivä. Rakennustyöt jatkuvat koulun ja päiväkodin peruskorjattavissa tiloissa ja piha-alueilla. Kunta kertoo, että uudisrakennuksessa järjestetään avoimien ovien tapahtuma elokuun 6. päivä. Rautjärven nykyinen kunnanjohtaja Maija Kääriäinen on edennyt haastatteluvaiheeseen Varsinais-Suomessa sijaitsevan Kosken kunnanjohtajan valinnassa. Valintatyöryhmä kutsui haastatteluun myös 5 muuta henkilöä. Heihin lukeutuvat Haminan kaupungin tekninen johtaja Sari Paljakka ja Lopen kunnan talouspäällikkö Anne Murtonen. Kunnan hallitus ja valtuusto haastattelevat hakijoita ensi viikolla. Päätös kunnanjohtajan viran täytöstä tehdään heinäkuun 13. päivä. Nurmekselaiset Toni Helander ja Hanna Jänönen aloittavat K-Market marjapaikan kauppiaina Sonkajärvellä Pohjois-Savossa elokuun puolivälissä. Helander on toiminut kauppiasharjoittelijana K-Market Koivukujalla. Pariskunnalla on ennestään työura matkailualan yrittäjinä. Helander aikoo jatkaa kalastusoppaan työtä kauppiaan työn rinnalla. Ja sitten STT:n uutisia. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään. Tämä ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee hallituksen onnistuneen hyvin. Myös Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa on kertonut lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt
6: sinulle
5: tutun puhelinnumeron.
6: Sisustuslaukkanen.
7: Tänään tiistaina aamupäivästä sää on pilvinen Pohjois-Karjalassa, kuten myös Etelä-Karjalassa. Voi olla, että Pohjois-Karjalassa saadaan ukkoskuuroja ihan tässä ennen puolta päivää, mutta iltapäivän puolelle, jos katsotaan, niin sää selkenee. Siellä odottaa 24 astetta ja pilvetön taivas. Etelä-Karjalan puolella sama homma. Lämpötilassa päästään jopa 26 asteeseen. Navakkaa tuulta povataan tuonne iltapäivään. Luoteistuuli puhaltaa siellä puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen Syke. Paikallisten puolellaan.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tervetuloa kesäkuun viimeiseen paikalliseen putkeen. Nyt pistetään pikavaihdetta päälle tässä ohjelmaosuudessa, koska meidän täytyy ehtiä suorittaa arvonta tuossa 20 yli ennen kuin siirrymme seuraavan musiikkiohjelman pari, joka on tiistaina kesäviisuklubi tässä kesän ajan, eli Olli Sorsen tuoreen musiikin tiistai. Se on kesätauolla tällä hetkellä ja näin Paraadin kanssa ruoditaan 3 kappaletta eri vuosikymmeniltä tuossa 10.30 alkaen heti tuon arvonnan jälkeen. Pikimmittä puheitta mennään ensimmäisen kappaleeseen. Ismo Alanko, yksi suomalaisen rockin suurista uudistajista, eikä hän ole menettänyt kykyään kommentoida aikaa terävästi. Kappale Nuoruus on vakava sairaus, se on energinen glam rock henkinen veto, jossa Alanko tarkastelee nuoruutta, aikamme ilmiöitä ja elämän ristiriitoja pilke silmäkulmassa. Näin tästä kappaleesta kirjoitetaan. Mukana kuullaan myös Mariska ja erittäin vahvaa tulkintaa tuo hänen omaa säväyksensä tähän. Tässä Ismo Alanko, Nuoruus on vakava sairaus.

0: Anna Puujan rakkaus tappaa vuonna 2023 julkaistu kappale siinä, joka muistuttaa, että rakkaus voi olla samaan aikaan elämän suurin voima ja joskus myös kaikkein kipein kokemus. Tässä tiistain paikallinen putki. Hetken kuluttua suoritamme arvonnan ja kaikki, ketkä ovat vastanneet päivän kysymykseen tuolla somen puolella tai WhatsAppilla olette mukana ja mahdollisuus voittaa 2 lippua Sirkus Finlandian näytökseen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: LähiTapiola Itä.
1: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Luoteeseen kääntyvää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, puuskat voimakkaimmillaan 8-12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä ja keskiviikkoaamuna länsituulta 1-4 metriä sekunnissa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Veneilysään tarjosi. LähiTapiola Itä.
3: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Ruletti toimii ja näinpä ollaan valmiina suorittamaan arvonta. Tähän tarkoittaa tämä rulettiääni oikeasti sitä, että nyt on tässä entententen arvottu alusta, mistä voittaja sitten ratkeaa, ja tämän alustan kaikki vastaukset pyörivät tässä näytöllä. Sormi sitten pysähtyy tämän ruletin pysähdyttyä tiettyyn kohtaan, ja sittenpä voittaja onkin siinä. Ja muistutuksena, että kaikki, ketkä olette laittanut viestiä nyt tulemaan jo, niin jos arpa on, niin ei suosi tällä hetkellä tai hetken kuluttua, niin olette mukana myös noissa loppuviikon arvonnoissa. Eli kaksi lippua arvotaan nyt tuonne Sirkus Finlandian esitykseen. Ja tästäpä lähtee. Onnea matkaan. Nonni, ja ruletti pysähtyy tällaisen henkilön kohdalla. Alustana toimii Facebook kuin Anna Pekkarinen. Onneksi olkoon, sinä olet voittanut nyt sitten kaksi lippua tuonne Sirkus Finlandian näytökseen. Ja tällä viikolla tosiaan Joensuussa Sirkus Finlandia pysähtyy 4 päiväksi. Ja oliko näin, että 2 esitystä per päivä siellä nähdään. On sun hetken kuluttua yhteydessä yksityisviestin, kyselen vähän yhteystietoja. Ja ei muuta kuin kaikille muille onnea tuleviin arvontoihin. Hetken kuluttua starttaa Kesäviisuklubi.

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: Tervetuloa kesäviisuklubiin. Täällä studiossa kanssani Janita Kauppinen sekä Emmi Reijonen. Oikein hyvää tiistai-huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, Antti.
1: Oliko äskeinen biisi Emmille osuva, kun täällä tanssiminen alkoi?
3: Joo, kyllä alkoi niin kuin jalka vipaattamaan. Oli erittäin hyvä biisi. Tämä oli minun yksi lempibiisejä viime kesänä. Ja kyllä tänäkin vuonna tämä radiossa on aika monta kertaa kuulunut. Että kyllähän tätä on tullut niin kuin jorailtua.
1: Tässä kolme kappaletta kolmelta eri vuosikymmeneltä lähtee soittoon ihan justiinsa ensimmäinen. Jannita, kerro joku sun lemppari kesäbiiseistä, mitä kuuntelet yleensä kesäsi.
2: No nyt on toi Ursus Factorin Jos tahdot istuttaa puutarhan.
1: Katsotaan, tuleeko se tänään sitten tällä soittolistalla. Noniin, laitetaan ensimmäinen käyntiin.

0: Siinäpä Kesäviisuklubin ensimmäinen kappale. Tuliko sellainen, että kävelisit vähän niin kuin terassilla silleen letkeästi? Janita.
1: Mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että tämä on semmoinen elokuvan montaasi kesästä, kun tekee kaikki kalastus-kesänauttimisjutut.
2: Siis minulla tuli niinku sama, mutta tämä on ehkä jopa keväinen biisi minun mielestä. Minulle jotenkin tuli tämmöinen niinku keväinen letkeä svengi tästä. Että niinku ei edes kesä, niinku en suoraan saanut yhdistettyä tätä kesää, mutta tämä kyllä oli tosi tämmöinen rytmikäsen mukava. Tämä alkoi heti silleen, tämä veti mukaansa. Ja sitten vielä Antti tuossa rummutteli pöytää, niin tämä Antin rumpusoolo vielä niinku täydensi tämän kokemuksen. Että tämä oli kyllä aika hyvä biisi, mutta en tiedä, olisiko ollut ilman Antin rumpusooloa välttämättä niin hyvä. Että toisaalta, joo, mutta siis ihan hyvä, mutta ei ehkä suoraan tule semmoista liitännäisyyttä kesään.
0: Niin, summertimehan siellä laulettiin, mutta joo, rytmi vei mennessään kyllä, ehdottomasti. Ja tässä on kyseessä Mungo Jerryn In the Summertime-kappala julkaistu vuonna 1970. Ja tämmöinen vähän niin kuin taas jälleen kerran, mutta niin kuin viimekin viikolla puhuttiin kaikkien aikojen suurimmista kesähiteistä, niin yksi sellainen nyt sitten.
2: Ja siis minä olen kerrankin jopa kuullut tämän biisin. Siis minä vähän yllätyin itsekin, taikuri yllättyi itsekin. Olitko sinä Janita kuullut tätä aiemmin?
1: En ainakaan muista kuulleeni.
2: Joo.
0: Mennään seuraavaan kappaleeseen. Tämän te varmaan olette kuullut.

0: yskäsyllä sisään. Siinä kuultiinkin toinen kappale. Emmi, tuliko kesäinen fiilis tästä kappaleesta?
1: No kyllähän tästä aina tulee kesäinen fiilis. Siis tää on legendaarinen kesäbiisi, tulee oikein semmonen kesäyön ajelu mieleen. Kyllä tää on niinku ehdottomasti niinku ihan normaalissakin kuuntelussa. Ei jokapäiväisessä, mutta semmoisen spesiaalin tilanteeseen niin tää sopii. Ja kyllähän tää on oikein tämmönen niinku suomalaisuuden perikuva tää biisi ja totta kai artistikin.
0: Kerrotko, mikä spessutilanne voisi olla, että tää lähtisi soimaan?
1: No kesäyön ajelu, se on se spessutilanne, kun ei tuu ihan joka päivä. Saattaa tulla yllätyksen, mutta ei tuu ihan joka päivä kesäyönä ajettua autolla jossain. niin silloin, kun joskus tulee, joskus viikonloppuna, tiedätkö, vaikka juhannuksena ajat juhannuskokolta kotiin illalla, niin silloin saattaa lähteä tää soimaan. Mutta ei semmoisessa arkipäiväisessä tilanteessa, tää ei ole semmoinen, sit tätä säästellään niinku.
0: Janita.
2: Tämä on semmoinen biisi, että jos tekee mieli huutaa, niin sitten tämän biisin päälle voi huutaa että nämä sanat ja kaikki osaa ne. Ne tulee jostain selkärangasta ja ne on piilotettu jonnekin alitajunnan ytimeen ja ne vaan on kaikilla semmoisena sisäsyntyisenä asiana.
1: Toi on kyllä hyvä pointti, että se ei tarvitse paljon ajatella, että mitä seuraavaksi pitää niinku laulun sanat sisällä, vaan ne tulee oikeasti lihasmuistista.
2: Jep, ja tässä tulee mulle tietenkin mieleen elokuva Pitkä kuuma kesä, jossa oli monille tuttu Olli Sorjonen näyttelemässä ihan pienenä. Viime vuonna katsoin sen ekaa kertaa, koska täällä toimituksessa painostettiin.
0: Olli tykkää aina, kun siitä elokuvasta puhutaan.
2: Hyvä.
0: Terveistä Ollille vaan. Kuuma kesä Popedan yksi tunnetuimmista kappaleista, kyllä vuodelta 1982, ja kukaan meistä ei ollut vielä silloin täällä maapallolla tallailemassa, mutta kaikki me tiedetään tämä kappale täällä studiossa, sanasta sanaa.
1: Ai jestä sentään, että tämä on tullut niin pitkä aika sitten jo, että oikeasti niinku, mie jotenkin ajattelin, että tämä olisi joskus 90-luvulla tullut, mutta tämä on niin vanha biisi, ja edelleen soi, kyllä mie on kuullut tämän radiossa niin kuin nytkin kesällä, että kyllä tämä on legendaarinen.
0: Mennään seuraavaan kappaleeseen.

0: Nonni, siinäpä kuultiin viimeinen biisi, ja ennen kuin mennään tähän, niin korjataan. En tiedä, minkä takia sanoi 1982 tuon Popedan kappaleen tulee, mutta 1985 se oikeasti onkin tupsahtanut sitten julkaistu kappale. No, tämä viimeinen kappale, minkälaisia ajatuksia se herätti?
1: No tämä on vähän tunnelmaltaan erilainen ja tämä on vähän tämmöinen niinku laineilevampi. Ja vähän rupesi, kun tämä kappale jatkui ja meni ja mietin noita sanoja, niin vähän tuli epämukava olo tästä rakasteluteemasta. Että sitähän niinku ihan missä vaan, metsässä, nurmilla niittyjen, uomissa järvien, rannoilla järvien, niinku uomissa jokien, rannoilla järvien. Tuli vähän semmoinen, että onko kesä tässä? Tätä vain.
0: Mutta ei ainakaan vesikossa ei kuuluisi. Luitteko tämän uutisen? No,
2: joo, totta joo. Muuten. Joo, ihan hyvä pointti. Todella naseva vitsi Antilta. Mutta siis olen kyllä samaa mieltä siis tosta, että oikeasti siis ei totta, ton laulun sanoja ei pidä kuunnella. Ja siis tässähän on vähän sama teema kuin niinku monissakin biiseissä, että vähän niinku pitää vaan rallatella eikä miettiä syvällisesti, niinku mitä ne biisin sanotukset tavallaan meinaa. Koska minä esimerkiksi mun äidille kuunnellutin joitain biisejä, ja sitten minä olin äidille, että kuuntele niinku nämä sanat. Ja äiti järkytty meidän nuorisomusiikista, mitä siellä niinku sanotaan. Ja sitten minä olin silleen, että ei vitsi, että totta muuten oikeasti. Että tämähän ei niinku, näitä ei niinku kuulu kuunnella literally. Niin joo, mutta siis ihan tosi hyvä biisi. Minun mielestä varastin tämän Shawn Janitalta nyt ihan täysin, koska tämä oli tosi hyvä. Siis tämä oli aivan mahtava. Että minulle tästä ei tule yhtään tämmöinen lilluttelu, vaan minulle tulee tästä ihan tämmöinen kesäfiilis paljon enemmän kuin siitä Popedan biisistä. Tämä on ehkä vähän epäsuosittu mielipide, mutta minun mielestä tämä oli niinku jotenkin bängäs enemmän.
0: 4 ruusua, kappale, missä vaan. Sitä sillä laulettiin.
2: Niin, no niin.
0: Albumilta Valuva taivas, siis 2001 vuodelta.
1: Joo. En ole edes siis ajatellut näitä sanoja ennen kuin nyt. Hmm. Onhan sitä tullut ralloteltua joskus lapsena.
0: Ja sitten otetaan tähän tunnari ja sen jälkeen...
3: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
0: Kuumaa kesämusaa. Mikäs kappale näistä nyt, jos pitäisi valita yksi, niin sitten soisi siellä teidän radiossa, oli se sitten mökillä tai autossa tai jossain kesäisessä paikassa?
1: No jopa valittava toi In the Summertime, koska siinä oli mulle itselleni jotain tavallaan uutta, että kun se pitkä kuuma kesä, se on semmoinen, että se, niinku, se löytää sut silloin, kun sä tarvit sitä, mutta toi In the Summertime oli vähän semmoinen erityisempi ja semmoinen, erityisempi.
2: Minulle taas ehkä tämä kolmas, tämä oli vähän tämmöinen unohdettu helmi, minkä minä olen jo vähän unohtanut tämän olemassaolon, niin minä kyllä ehdottomasti valitsen tämän kolmannen. Minulla se on jo päässä normilla niityjen. Siis tämä oli ihan mahtava valinta.
0: No, minun täytyy kyllä lähteä tuohon mungojerryyn mukaan ja kyllähän tästä nyt tuli tosi kesäinen olo. Ja sitten kuten rummuteltiin täällä näin, niin se vei mukana se rytmi ehdottomasti. Äiti teki tämän listan.
1: Eikä.
0: Joo, mutsi teki tämän aamun työt. Kiitos äitille oikein paljon ja tätä myöten toivotan teille oikein mukavaa kesää. Tässä kesäviisuklubi nyt on tältä erää ohi ja sitten syssymällä Olli tosiaan takas täällä studiossa ja tuoreen musiikin tiistai.
2: Hei, kiitos. Mukavaa keskiviikkoiltapäivän jatkoa.
0: Tai tiistai aamu.
2: Ei saakeli, taas meni väärin. No, ei voi aina onnistua.
1: Oli

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Karjalainen syke.

0: No niin, hei, kiitoksia kaikille teille. Mukava kesäkuu tässä on ollut ja nyt sitten lomille Lompsista. Teidän kanssa huomenna kello 6-11 Jose Martin täällä studiossa, kuten myös sitten ihan tuonne perjantaihin saakka. Jatketaan sitten elokuussa. Toivotan kaikille oikein mukavaa kesää tältä erää.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, päivää. Liperiläinen jalkapalloseura Ylämyllyn Yllätys luopuu naisten kakkosen sarjapaikastaan. Seuran mukaan taustalla on monta syytä ja yksi suurimmista on pelaajien vähyys. Palloliitto muistaa Ylämyllyn Yllätystä noin 1500 euron suuruisella sakolla. Puheenjohtaja Jutta Kurki kertoo, että harjoittelu kuitenkin jatkuu ja seura tähtää talvella käynnistyvään futsalin valtakunnalliseen ykköseen. Yllätys on pelannut valtakunnallisissa tyttöjen ja naisten sarjoissa vuodesta 2019. Tulipalot ovat vaatineet useita kuolonuhreja Etelä-Karjalassa viime vuosina. Pelkästään Imatralla tulipaloissa on kuollut kymmenkunta ihmistä vajaan 10 vuoden aikana. Yleisesti ottaen paloturvallisuus on kehittynyt Suomessa hyvään suuntaan, mutta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastuspäällikön Jani Kanervan mukaan hyvä kehitys on taittumassa. Etenkin iäkkäiden henkilöiden kodeissa syttyneet tulipalot sekä läheltä piti tilanteet ovat yleistyneet. Tulipaloissa menehtyy Etelä-Karjalassa keskimäärin 2 tai 3 henkilöä vuodessa. Lappeenrannan kaupungin valtuusto on hyväksynyt Tiurun sairaala-alueen asemakaavan muutoksen. Kaavalla mahdollistetaan rakennuksen purkaminen ja alueen siistiminen sekä uudisrakentaminen. Vanha sairaala puretaan lähivuosina. Koko rakennuksen perusparannuksen hinta-arvio on yli 50 miljoonaa euroa. Pelkkä purkukustannus nousee sekin lähelle 2 miljoonaa euroa. Vanha sairaala on erittäin huonossa kunnossa. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, Yle kertoo. Mies on vangittu poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Poliisi ei ole vahvistanut Ylen tietoa tai kertonut tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena. Tämä ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista on tapahtunut viikonloppuisin yöaikaan. 70% onnettomuuksiin joutuneista on ollut miehiä. Tutkimuksen mukaan 5 vuotta sitten Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus on vähentänyt aivovammoja merkittävästi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää rintamasateinen liikkuu aamupäivän aikana itään, iltapäivällä sää on aurinkoista, Lappia lukuun ottamatta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27 astetta. Yön alilämpötila on 10–15 astetta ja luoteesta tuulee kohtalaisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Maastopalovaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Sonnin musiikilla starttailtiin Keskipäivän keidas, tuo kyseinen kappale nimeltään Mielen maisemat. Kuinka moni muuten muistaa, että Sonni on todennäköisesti tullut aika monelle tutuksi ensinnäkin näyttelijänä? Nykyään hän varmaankin on mitä suurimmissa määrin laulaja, lauluntekijä, muusikko ja ehkä painosanalla entinen näyttelijä. Mutta itse on bongannut aikoinaan Sannin ekaa kertaa Miss Farkku Suomi-elokuvasta ja nimenomaan pääroolista. Tuo kyseinen leffa julkaistiin 2012 Matti Kinnusen ohjaama ja käsikirjoittama semmoinen nuorisoelokuva. Ja syy, miksi ainakin itse silloin kiinnostuin tuosta, oli, että se sijoittui 1970-luvulle ja perustui Kaukoröyhkän samannimiseen romaaniin. Mutta joo, sieltä on itselle Sanni Kurkisuo ensimmäistä kertaa tullut tutuksi. Sittemmin kyllä muusikkona hyvinkin vahvasti. Mari Pekkanen täällä studiossa Keskipäivän keitaalla. Tervehdys. Ensimmäinen WhatsApp-viesti tuli näemmä kuntosalilta. Se on mukava lähteä kuntosalille hyvin ilmastoituun huoneistoon, kun ulkona läkättää miltei helle lukemat. Terkkuja vaan salille ja ei muuta kuin rautaa nousemaan. Toivottavasti pystytään tarjoamaan täältä semmoista tsemppimusaa myöskin. Jos haluat laittaa tämän päivän kuulumisia tai ilmiantaa itsesi, että missä tätä lähetystä kuuntelet, olisi kiva saada semmoinen maantieteellinen kattaus, kun meillä on niin valtavan laaja tämä kuuluvuusalue, niin nyt tehdäänkö oikein semmoinen joukko WhatsApp-viesti? Kerro, missä kuuntelet tätä lähetystä. Lähetä WhatsApp-viesti numeroon 0406195939. Missä sä kuuntelet tätä lähetystä? Tämä on The Black Keys, A Little Too High.

Kylie Minogue ja Years and Years, A Second to Midnight. Tänään vietetään merkittävää hetkeä 14 minuutin kuluttua, 13 minuutin kuluttua. 11.30 Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan. Ja tämä tilaisuus järjestetään Elisan puhelinmuseossa Helsingissä. Ja tämän viimeisen puhelun soittavat Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Silloin kun tämä kerrottiin, tämä kyseinen päivämäärä, että viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan Suomessa, niin vähän eläteltiin kuuntelijoiden kanssa toiveita, että se olisi ollut huomattavasti sisällöltään merkityksellisempi. Toki yhtään väheksymättä nyt Elisan toimitusjohtaja ja Traficomin pääjohtajan puhelua, mutta että olisi ollut joku tämmöinen rauhanpuhelu, vaikkapa rauhalle olisi kysyntää ja tarvetta. Mutta 11.30, kun tuo ensimmäinen, viimeinen kaupallinen lankapuhelu starttaa, niin sen jälkeen mykistyy sitten lankapuhelinverkko Suomessa ja tuon puhelun myötä päättyy lankapuheluiden yli 140 vuotta kestänyt historia Suomessa. Elisa kertoi tammikuussa lakkauttavansa yksityisasiakkaiden ja yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä ja DNAhan sulki lankaliittymät jo vuodenvaihteessa ja Telia itse asiassa jopa ennen korona-aikaa 2019. Ja Elisan mukaan päätöksen taustalla on lankapuhelinverkon käyttäjämäärän lasku viime vuosikymmenien aikana. Suomalaiset ovat siirtyneet nykyaikaisten ja toimivampien mobiiliverkkojen käyttäjiksi. Puhelinverkossa tehdään myöskin historiaa huomenna, nimittäin huomenna heinäkuun ensimmäisenä päivänä ensimmäisestä GSM-puhelusta tulee kuluneeksi tasan 35 vuotta. Nyt voi laittaa kaikkia lankapuhelun muisteloita vaikkapa meille WhatsAppiin 0406195939. Kyllä ne hyvin vahvasti liittyy itsellä semmoiseen nuoruuteen ja sitten kun soiteltiin kavereiden kanssa erään ystävän kanssa, niin meillä oli tapana keskiviikkoiltaisin tuli Melrose Place-niminen sarja, niin me katsottiin sitä yhdessä, mutta niin, että molemmat oli kotona ja istuttiin puhelimessa. Ajatelkaa, miten järkevää hommaa se on ollut. Mutta kun siis maantieteellistä etäisyyttä oli ainakin se 20 kilometriä, niin ei pystynyt sitten keskiviikkoiltaisin lähteä kaverin kanssa katselemaan suosikkisarjaa, niin me sitten varattiin puhelinlinjat siinä kohtaa. Ja sitten kun meilläkin oli kotona, kuten myös kaverillakin oli kotona kaksi puhelinta, niin aina kuului semmoinen pieni klik, kun joku tuli salakuuntelemaan, että mitä me puhutaan. Ja useimmiten ne oli jommankumman veliä tai molempien veli oli kuulosalla. Mutta joo, kohta päättyy tämä Suomen lankapuhelin historia. 10 minuuttia ja sitten pärähtää viimeisen kerran ringalinge.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Luoteeseen kääntyvää tuulta 4–8 metriä sekunnissa, puuskat voimakkaimmillaan 8–12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä ja keskiviikko aamuna länsituulta 1–4 metriä sekunnissa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Karjalainen syke.

Joe Cocker ja Summer in the City. Taidekeskus Salmela epäilee väärennöstä parhaillaan esillä olevassa Reidar Särestöniemi Experience-näyttelyssä Vuohijärvellä. Salmelan tiedotteen mukaan eräs näyttelyn teoksista on herättänyt erittäin vahvan väärennösepäilyn. Ja tämä teos on saatu näyttelyyn yksityiseltä omistajalta, joka on puolestaan hankkinut sen itselleen kansainvälisestä huutokaupasta. Ja mitkä seikat sitten ovat kiinnittäneet huomiota, jotta on alettu epäillä väärennöstä, niin esimerkiksi käytetty kangas, värit, käsiala, teoksen koko ja muoto sekä Särestöniemen tyylistä poikkeava tekniikka ja kädenjälki. Tämän arvion tekivät Särestöniemen museon asiantuntijat Kittilässä. Myös Kansallisgallerian tutkijat ovat vahvistaneet väärennösepäilyn omien tutkimustensa perusteella. Ja tämä väärennösepäily kohdistuu teokseen, joka on kooltaan 46,5 kertaa 38 senttimetriä. Ja se on nimeltään sama kuin Reidar Särestöniemen aito Stalin galaktisessa ajantajussa teos. Ja tuo oli kooltaan 112 kertaa 112 senttiä. Vuohijärven kulttuuritalo on käynnistänyt mahdollisen väärennöksen tutkimisen ja teos on nyt poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgalleriaan, Salmela kertoo tiedotteessaan. Tuossa Reidar Särestöniemi Experience-näyttelyssä on esillä noin 80 teosta, pääosin Kirsi ja Keijo Eerikäisen taidesäätiön kokoelmasta ja lisäksi näyttelyyn on lainattu muutamia teoksia yksityisistä kokoelmista. Vuohijärven kulttuuritalo nyt luonnollisesti pahoittelee tiedotteessaan tapahtunutta ja tämän teoksen tilalle näyttelyyn on asetettu uusi teos. Niin ai että minkälainen valtti toi oiskaan ollut, että olisi pidetty se väärännetty teos esillä, koska nythän tämä näyttely herättää entistä enemmän mielenkiintoa. Kaikki haluaisivat nähdä, tai ainakin minä haluaisin nähdä, toki en voi verrata itseäni kaikkiin, tiedän sen, mutta oishan se nyt kiva mennä sitten vertaamaan sitä väärennöstä niihin aidoksi todennettuihin teoksiin, jotta pystyisi kerrankin katsomaan silleen samassa tilassa olevia, että tajuako itse ne väärennökset. Minä olen niin amatööri noiden taidenäyttelyiden osalta, että olen kyllä sujuva katsoja, mutta en minä varmaan osaisi katsella, että tai siis en tunne näitä teoksia niin hyvin, että pystyisin sanomaan, että onko joku väärennös vai ei. Niin hei, älkää viekö vielä Kansallisgallerian tutkittavaksi. Pitäkää se siellä näyttelyssä, niin pääsee ihmiset tekemään tämmöistä omaa vertailuaan.

0: Siinä Dolores Forever ja Concrete niminen kappale. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä, niin sinne vaan. Aika kattava maantieteellinen otanta on saatu jo kuuntelijoista. Kerro sekin, missä kuuntelet tätä lähetystä. Laita WhatsAppiin viestiä. Aika hyvin on maantieteellistä otantaa. Tosiaan on tullut ihan tuolta Pihtiputaalta asti viesti, ja se taitaa olla meidän pohjoisin kolkka, ehkä. Vai mennäänkö Pohjois-Savossa vielä pohjoisemmaksi? Nyt myönnän maalaisuuteni ja heikon osaamiseni näiden maakuntien rajoissa. Mutta sitten taas niin Kuusalta, siitä Kouvolan kyljestä on tullut viesti, ja Lahdesta on tullut, Sumiaisista, Jyväskylästä. Lemiltäkin taisi tulla tuossa viesti, se on Etelä-Karjalassa pienehkö kunta. Kiva, että olette siellä. Täällä keskipäivän keidasta vedetään nyt viimeinen viikko, ennen kuin meillä tulee 4 viikon kesätauko. Minni Salminen juontelee iltapäivää sitten ensi maanantaista lähtien seuraavat 4 viikkoa. Ai niin, hei, nyt kun muistan vielä, koska ollaan siis kesäkuun viimeisessä päivässä ja meillä on 23 minuuttia aikaa puoleen päivään, niin varsinkin rallifanit tietävät, mitä tapahtuu kello 12. Meillä päättyy toi Teiskosen VIP-elämyksen arvontaan osallistuminen 23 minuutin kuluttua, eli jos haluat mahdollisuuden voittaa itsellesi ja kaverillesi VIP-elämyksen Teiskonen VIPiin Suomen MM-ralliin, niin nyt pitää toimia. Meillä on radion somekanavat sekä Facebookista että Instagramista löytyy semmoiset ralliaiheiset postaukset. Nyt pitää vähän toki scrollaillakin sitä fiidiä, mutta käy tykkäämässä kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit nauttimaan Teiskonen VIPin VIP-elämyksestä. Ja tämä pitäisi tehdä nyt seuraavan 22 minuutin aikana, koska kello 12 arvonta sulkeutuu ja sitten voittajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.
1: Keskipäivän keidas.

0: En mitään, en ketään siinä, Juha Tapio. Tuossa tuli mainittua tästä Teiskonen-vipin arvonnasta, niin ei. Ei kannata soittaa, ei kannata laittaa siitä WhatsAppia, vaan se tapahtuu nimenomaan meidän konsernimme radioiden somekanavissa. Radio Voima, Savonaalot, Karjalainen Syke, Radio Keski-Suomalainen ja jokaisen näiden radiokanavan sekä Facebookissa että Instagramissa löytyy ralliaiheinen kuva. Siitä tykkäämällä ja kommentoimalla, kenen kanssa lähtisit Teiskonen-vippiin, osallistut tuohon arvontaan ja osallistumisaika päättyy 18 minuutin kuluttua. Eli someen Mars, Facebook, Instagram ja sitä kautta.
1: Yllättävän paikallista.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kop, kop. Who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
4: Karjalainen Syke.

0: Siinä Take That-kappaleella Out of Our Heads, että toihan kuulosti oikein railakkaalta menolta verrattuna vaikka siihen, mitä Take That oli 90-luvulla, mutta tuossa oli selvästi tuommoista 50-luvun fibaa ja jatsahtavaa poppia. Sujuvaa kuunneltavaa, sanoisin.
1: Paikallisten puolella.

Tehosekoitin ja maailma on sun. Kello on ihan kohta 5 minuuttia vaille 12. Se on Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelukin soitettu ja nyt on lankapuhelinverkko sitten mykistetty tämän maan osalta. Ennen uutisia kuullaan J.P. Leppäluodolta Eliza Day.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Tässä karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Liperiläinen jalkapalloseura Ylämyllyn yllätys luopuu naisten kakkosen sarjapaikastaan. Seuran mukaan taustalla on monta syytä ja yksi suurimmista on pelaajien vähyys. Palloliitto muistaa Ylämyllyn yllätystä noin 1500 euron suuruisella sakolla. Puheenjohtaja Jutta Kurki kertoo, että harjoittelu kuitenkin jatkuu ja seura tähtää talvella käynnistyvään futsalin valtakunnalliseen ykköseen. Yllätys on pelannut valtakunnallisissa tyttöjen ja naisten sarjoissa vuodesta 2019. Tulipalot ovat vaatineet useita kuolonuhreja Etelä-Karjalassa viime vuosina. Pelkästään Imatralla tulipaloissa on kuollut kymmenkunta ihmistä vajaan 10 vuoden aikana. Yleisesti ottaen paloturvallisuus on kehittynyt Suomessa hyvään suuntaan, mutta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastuspäällikön Jani Kanervan mukaan hyvä kehitys on taittumassa. Etenkin iäkkäiden henkilöiden kodeissa syttyneet tulipalot sekä läheltä piti tilanteet ovat yleistyneet. Tulipaloissa menehtyy Etelä-Karjalassa keskimäärin 2 tai 3 henkilöä vuodessa. Lappeenrannan kaupungin valtuusto on hyväksynyt Tiurun sairaala-alueen asemakaavan muutoksen. Kaavalla mahdollistetaan rakennuksen purkaminen ja alueen siistiminen sekä uudisrakentaminen. Vanha sairaala puretaan lähivuosina. Koko rakennuksen perusparannuksen hinta-arvio on yli 50 miljoonaa euroa. Pelkkä purkukustannus nousee sekin lähelle 2 miljoonaa euroa. Vanha sairaala on erittäin huonossa kunnossa. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, Yle kertoo. Mies on vangittu poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Poliisi ei ole vahvistanut Ylen tietoa tai kertonut tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena. Tämä ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista on tapahtunut viikonloppuisin yöaikaan. 70% onnettomuuksiin joutuneista on ollut miehiä. Tutkimuksen mukaan 5 vuotta sitten Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus on vähentänyt aivovammoja merkittävästi.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Säärintama sateineen liikkuu aamupäivän aikana itään, iltapäivällä sää on aurinkoista, Lappia lukuun ottamatta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27 astetta. Yön alin lämpötila on 10–15 astetta ja luoteesta tuulee kohtalaisesti. Maastopalon varoitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Heippa Tirallaa. Keskipäivän keidas tiistai ja kesäkuun viimeinen keskipäivän keidas. Näin se menee, tämäkin kesä. Mari Pekkonen studiossa, aurinkoa pakosalla, lymyilemässä hetken aikaa. Ja meillä tässä tunti yhteistä niin sanottua peliaikaa jäljellä. Tänään on tullut kerrottua, että Suomen viimeinen lankapuhelu on soitettu ja tämä on kyllä kirvoittanut paljonkin keskustelua meidän kuuntelijoiden keskuudessa. Eräs kuuntelija laittoi, että käsivälitteisten lankapuhelujen aikaan 70-luvun alkupuolella puhelinkeskus kysyi, puhutaanko vielä, kun keskusteluun tuli tauko. Se siitä yksityisyydestä. Tuommoiset vaihteet ovat olleet hyviä paikkoja vakoojille. Ja hän jatkoi vielä, että lankapuhelimeen vastattiin meillä sanomalla puhelinnumero, ei nimeä. Ja numero oli aluksi 630. Niin tätä on miettinyt, että minkä takia aluksi vastattiin numerolla, kun siis se vaihdehan on yhdistänyt kuitenkin sen puhelun tai sitten myöhemmin puhelinlinjat. Niin tavallaan, että ymmärtääkö sitä ihminen sitten heti, että ai vitsi, valitsinpa väärän numeron. Ja et mistä sitten tuli taas tämä, että ruvettiinkin vastaamaan vaikkapa sukunimellä. Meillä vastattiin aina puhelimeen, että Pekkasella. Ja sitten nykypäivänä, kun jo nähdään soittajat, niin osataan olla vastaamatta. Ehkä soitetaan takaisin, jos kiinnostaa. Saatetaan jättää soittamatta. Ja nykypäivänähän ei tule niin sanottuja yllätyspuheluita, tai että useimmiten näkee sen numeron kuitenkin. Käsittääkseni sit, jos virkavalta soittaa, niin silloin ei näy mitään numeroa tuossa puhelimessakaan. Mut kovasti on muuttunut tämä soitelmointiaikakin. Yksi kuuntelija laittoi tämmöisestä äärimmäisen hienosta lankapuhelimesta kuvan, niin hänelle se on tehty 80-luvulla 18-vuotis synttärilahjaksi. Hänen eksänsä on tehnyt tällaisen ja vielä kun hänen tyttärensä syntyi vuonna 92, niin pikkutyttönä vastasi taavetissa, kun soi, näin hän kirjoittaa. Painoa on puhelimella, oli kyllä toinenkin kevyempi puhelin käytössä, tuo on hieno ja upea muistoesine, jos ei jatkossa ole enää käyttöä. Katsotaan, elvytetäänkö vielä noita lankapuhelinaikoja sitten jollain tavalla. Tokkopa. Ja täällä tuli myöskin viesti, katsotaan, tuossa luki, että lankapuhelimista tuli mieleen langaton lankapuhelin. Oli hyvä puhua vaikka terassilla, kun ei tarvinnut ottaa kuin luuri mukaan. Meillä oli semmoinen tosi pitkä johto. En tiedä, olisiko se ollut jonkun 20 metriä tai jotain, mutta sitten siellä hiiheltiin pitkin omakotitalon huoneita sen mukaan, että missä veli oli, niin yritti mennä pakosalle, ettei se kuulisi ihan kaikkea. Tämä on Vilma Alina, joku, jota olisi voinut rakastaa.
1: Kirjoitin niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

Deep Purple ja Smoke on the Water soi siinä kappale, jonka sanoitus perustuu tosi tapahtumiin. Deep Purple saapui vuoden 71 joulukuussa Montreuxissa Sveitsissä The Rolling Stones -yhtyeen liikkuvassa levytystudiossa pidettävään sessioon, ja Deep Purple saapui kaupunkiin illalla. Kasinon teatterissa oli levytystä edeltävänä iltana Frank Zappan ja The Mothers of Invention -yhtyeen konsertti, ja siellä syttyi tulipalo, jonka väitetään aiheutuneen innokkaan fanin laukaisemasta valopistoolin ammuksesta. Ja tähän viittaavat laulun sanat "Some stupid with a flare gun burn the place to the ground". Koko kasino nimittäin tuhoutui tuossa tulipalossa. Yhtyeen onneksi se oli jättänyt studion pystytyksen seuraavalle päivälle, sillä muuten kaikki äänityskalustokin olisi tuhoutunut tuossa tulipalossa. Ja levy nauhoitettiin sittemmin Grand Hotellissa, kuten sanoituskin kertoo. Ilman kerrottuja tapahtumia Smoke on the Water olisi jäänyt todennäköisesti syntymättä. Ja yhtyeen jäsenet hän eivät edes alun perin pitäneet tuota kappaletta mitenkään erityisen hyvänä, ainakin näin huhut kertovat, mutta se julkaistiin sinkkuna vuonna 1973 ja on julkaistu myös useilla Deep Purplen kokoelmilla, ja kappaleistahan on sittemmin muodostunut yksi hyvinkin merkittävä rock-kappale ihan koko maailmanlaajuisesti. Ja kyllä siinä kohtaa, jos kitaraa opettelee soittamaan, niin Smoke on the Water on siitä hyvä, että se voi ottaa aika hyvissä ajoin haltuun. Tämä on

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Luoteeseen kääntyvää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, puuskat voimakkaimmillaan 8-12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä ja keskiviikkoaamuna länsituulta 1-4 metriä sekunnissa.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Billy Idol ja White Wedding. Kello on 12:30. Puolisen tuntia jatketaan vielä tätä yhteistä keskipäivän keidashetkeä. Ja sitten puolen tunnin päästä annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Lainakatto on puhuttanut tänään. Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ja Finanssivalvonta kertoi tästä tiedotteessa. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Ja Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla Finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Ja aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille. Ja asuntomarkkinoillahan on ollut aika lailla heikkoa tuo kehitys viime vuosina. Geopoliittinen epävarmuus ja vaimeat talousnäkymät puoltavat enimmäisluototussuhteen väliaikaista keventämistä. Ja arvion mukaan arvioimme edellytyksiä jatkaa kevennystä neljännesvuosittain. Näin sanoi johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen tuossa Finanssivalvonnan tiedotteessa. Katsotaan, onko heti suoraan vaikutusta asuntokauppoihin. Tässä Kuumaa ja PMMP. Haloo!

0: Tapahtumaa ja PMMP Haloo. Seuraavaksi kuullaan Apulannalta vanhempaa tuotantoa Mato ja Ville Leinoselta ja Valumolta Tähtityttö keskipäivän keitaassa.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.

0: Siinä Madonna ja Secret vuodelta 1994. Tämähän oli niin sanottu kärkisinkku tuolta hänen kuudennelta studioalbumiltaan Bedtime Stories. Ja kylläpä muuten taisi olla sen verran, miten sen sanoisi, kanallihalle nostattavaa musiikkia, että siitähän taisi olla jonkinlaista keskustelua niihin aikoihin vuonna 1994. Ja tämä kyseinen Secret-niminen kappale erosi aika paljonkin siitä, mitä oli Madonnalta totuttu kuulemaan. Että aikaisemmin ne oli aika semmoisia niin kuin isosoundisia tanssikappaleita tai sitten melodisia ballaadeja, mutta tämä oli jotain ihan muuta. Se siitä. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen, joka on vapaasti suomennettuna Enkeli sinisissä farkuissa. Esittäjä on Train ja in English, Angel in Blue Jeans.
1: Paikallisten puolella.

Angel in Blue Jeans, tämän kappaleen esitti Train. Se on, kuulkaa, kesäkuun viimeiset heipat keskipäivän keitaan osalta. 30. päivä kesäkuuta, pakko muuten nostaa yksi tapahtuma vielä tuolta vuosien takaa. Nimittäin tällä päivämäärällä vuonna 1905 Albert Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa, joka muun muassa ennustaa kuuluisan yhtälön E on MC2. Ja tällä suhteellisuusteoriallahan on useampiakin nimityksiä. Se on suppea suhteellisuusteoria tai erityinen suhteellisuusteoria tai erikoinen suhteellisuusteoria. Ja se on fysiikassa yleisesti hyväksytty ja kokeellisesti hyvin tuettu tieteellinen teoria, jonka siis Albert Einstein julkaisi 30. kesäkuuta 1905. Ja se korvasi newtonilaisen klassisen mekaniikan käsityksen muuttumattomasta avaruudesta ja ajasta näiden yhtymäksi aika-avaruudeksi ja sisällytti itseensä sähkömagnetismin teoriaan, kuten Maxwellin yhtälöissä on esitetty. Ja tämän suppean suhteellisuusteorian pääkohdat julkaistiin 1905 Anna Lender Physik tiedejulkaisun numerossa 10 Einsteinin artikkelissa liikkuvien kappaleiden elektrodynamiikasta. Samassa numerossa julkaistiin myös Einsteinin valokvantteja ja Brownin liikettä käsitelleet artikkelit. Ja suppeasta suhteellisuusteoriasta seuraa myös massa- ja energian välisen yhteyden osoittava yhtälö E on MC2. Yhtälö julkaistiin myöhemmin samana vuonna. Ja tuossa Einsteinin kirjoittamassa Anna Lender Physikin artikkelissa, riippuuko kappaleen hitaus sen energiasta? Ja vielä vuonna 1915 Einstein julkaisi toistaiseksi epävarman yleisen suhteellisuusteorian. Se on suppean suhteellisuusteorian yleispätevämpi laajennus, josta teorian nimi yleinen johtuu. Tuon teorian avulla voidaan tarkastella muun muassa kiihtyvää tai hidastuvaa liikettä, painovoimaa, mustia aukkoja, aikaavaruuden kaareutumista ja maailmankaikkeuden kehitystä. Näin on sivistysosio suoritettu keskipäivän keitaassa, ja mikäpä sopisi tähän paremmin kuin Olavi Uusivirta E on MC2. Se kappale me kuunnellaan tässä keskipäivän keitaan päätteeksi, sitten kello 13 uutiset ja 13 uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja jatketaan huomenna, sitten se on jo heinäkuu. Molskis ja loiskis.

Mulla on sun hiuksia suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa. Ethän vaan rakastuu.

0: karjalainen syke.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 Puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää tiistaita. Joensuun pääkirjaston lokkiongelma on saanut uuden käänteen. Aiemmin ainoastaan poikasiaan suojelleet linnut ovat ryhtyneet nyt keskenään oletettuun reviiritaisteluun. Kirjasto on aiemmin varoittanut asiakkaitaan katolla pesivistä lokeista ja tiiroista. Vahtimestari Roni Heiskasen mukaan haavoittuneet lokit ovat työllistäneet kirjaston henkilökuntaa useaan otteeseen viime päivinä. Hän on jopa joutunut tekemään hätälopetuksen yhdelle lokille. Kirjasto ohjeistaa asiakkaita nappaamaan kirjastoreissulle mukaan sateenvarjon tai muun korkealle yltävän esineen, sillä niitä lokit vieroksuvat. Savitaipaleen kuikankodissa selvitetään yhä syytä haisevalle hanavedelle. Haju on jo kadonnut, mutta varotoimena veden juominen on yhä kielletty. Kuikan kodissa odotellaan vesitutkimuksen tuloksia, joiden tulisi valmistua tällä viikolla. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisen yksikössä on 30 asukasta. Hanavesi on ollut juomakiellossa jo yli 2 viikkoa. Asukkaille on tuotu käyttövettä ämpäreillä ja kanistereilla. Joensuulainen Broman Group-konserni on lahjoittanut 50 000 euroa suomalaisen urheilun yhteiseen olympiarahastoon. Konserni on nyt rahaston suurin yksittäinen rahoittaja. Broman Group kertoo näkevänsä rahaston pitkäjänteisenä keinona vahvistaa suomalaisen urheilun tulevaisuutta ja luoda pysyvää tukea tuleville sukupolville. Olympiarahasto on Suomen olympiakomitean vuonna 2018 käynnistämä hanke. Ja sitten STT:n uutisia. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla esillä olevan Reidar Särestöniemi -näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos on lainattu näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se on hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Epäily perustuu teoksen kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee Helsingissä ensi sunnuntaina. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministerin, kokoomuksen, Elina Valtosen kanssa maiden kahden välisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Kiinan ulkoministeri vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? Maan etelä- ja keskiosassa aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
10: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: edelliselle ohjelman vetäjälle, eli Pekkasen Marille. Keskipäivän kehdas on vaihtunut nyt Puolen Suomen iltapäiväksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja mahtavaa tiistaipäivää. Mahtavaa kesäkuun vimosta päivää. Seuraavan muutaman tunnin ajan vietetään yhteistä lämmintä kesäpäivää Puolen Suomen radiossa ja studiossa. Toista päivää nyt kesälomien jälkeen, Nivalan Jani. Hello, hello. Mahtavaa, että olet kuulolla. Tänäänkin saa laittaa viestiä. Ohjelma on siis interaktiivinen näin vuonna 2026, vaikka noi lankapuhelinliittymät tuosta nyt katoaa pikkuhiljaa ja viimeisiäkin kuparijohtoja aletaan repimään pikkuhiljaa pois kuparilankoja, niin onneksi WhatsApp toimii. Puhelinnumero on 0406195939 tänne studion päätyyn. Tai WhatsApp-numero, jos nyt ihan tälläin aletaan hiuksia halkomaan ja ollaan tarkkoja siitä, miten puhutaan, niin joo, WhatsApp on kyseessä. Kyllä, kyllä. Tämä viikko mennään tälleen. Ensi viikolla keskipäivissä on äänessä Salmisen Minni ja iltapäivissä meikäläinen, mutta tosiaan nyt on tämmöinen niin sanottu tavallinen viikko, normiviikko täällä Puolen Suomen radiossa. Mitäs, ei ollut mikään tavallinen kuu viime yönä taivaalla. Tosin ei se täällä niin kuin Keski-Suomessa tai Pohjois-Suomessa näkynyt se kuu, mutta mikä se oli mansikka kuu, mikä piti olla viime yönä? Ärsyttäviä nämä kaikki spesiaalinimet, verikuut ja mansikkakuut, miksei se vaan voi olla kuu. Kesäkuun täysikuu, mansikkakuu viime yönä, joka siis nyt ei näkynyt esimerkiksi täällä Keski-Suomessa, mistä minä teen lähetystä. Eteläisimmässä Suomessa sen pitäisi teoriassa viime yönä olla mollottamassa. Voiko tähänkin nyt sitten todeta, että voi mahoitun paikka, voi mansikka mollukka, kun siellä on viime yönä ollut semmoinen mansikkakuu sitten taivaalla. Ja mikä siinä oli niin spesiaalia? No kun se kuu on jotenkin ollut tosi matalalla, niin sitten se näyttää tosi isolta. Hieman punertava täysikuu ollut kyseessä ja sitten seuraava yhtä alhaalla oleva mansikkakuu on sitten vuonna 2043. Niin sen takia se oli niin spesiaali sitten viime yönä, mutta ehkä sinä ja minä ollaan nukuttu ja ei tiedetä tuommoisesta yhtään mitään. Ja maailma menee menojaan ja elämä jatkuu, vaikka olisi mikä omenakuu tai kanelikuu tai joku ihmeellinen kuu siellä taivaalla. Niin mitäs sitten? Ei mitään. Puolen Suomen iltapäivä tosiaan kello 13-18 tänäänkin, huomenna myös. Ja itse asiassa muuten semmoinen juttu, että tässä nyt kun meilläkin ensi viikolla alkaa se kesäkaavio, mistä just mainitsin, että Mari-Pekkanen on lomilla, keskipäivissä Minni Salminen, iltapäivissä meikäläinen. Niin kun mä olin tuossa 3 viikkoa pois kesälomilla, niin mullahan jäi nyt sitten vähän tämmöistä niinku vajausta tästä radiotyöstä. Mä jäin niinku miinukselle, mä en ole saanut olla äänessä tarpeeksi. Niin miten tämä nyt voitaisiin niinku ratkaista, että miten tämä meikäläisen saldo, kun se on nyt pahasti miinuksella tämä radiotekemisen saldo, niin miten se käännettäisiin plussan puolelle? Niin sehän tehdään silleen, että myös lauantaisin meikäläinen Nivalan Jani äänessä täällä Puolen Suomen radiossa, niin alkaen tästä lauantaista tällä viikolla kello 10-14, niin päästään viettämään yhteistä aikaa jälleen täällä Puolen Suomen radion puolella. Ja silloinhan tulee ohjelma, jonka nimi on yllätys, yllätys, Puolen Suomen lauantai. Joo, kello 10-14, niin muutama lauantai tässä nyt sitten heinäkuussa. Mitä 5 kappaletta niitä on? Me voidaan vaikka tarkistaa kuvanauhalta saman tien. 1, 2, 3. Ei niitä kuin 4. No joo, mutta 4 riittää kyllä. Mä saan tuon mun saldon vähintään nollille. Tai jos nyt oikein sitten paiskitaan hommia joka arkipäiväkin ja lauantaisi, niin ehkä mä saan sen naftistin vielä plussan puolelle nyt sitten tässä tulevan kuun, eli heinäkuun aikana.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Lucia Silvas, What You're Made Of. Ennen tätä tuli Blondien biisi Atomic. Puolen Suomen radio, aurinko paistaa ja kesä on kauneimmillaan. Lämpötilatkin kohdilla, erinomaista tiistai-päivää. Se on kyllä jännä, miten joidenkin ihmisten kohdalla niin kaikki kiinnostaa. Ihan sama, mitä tapahtuu, niin siitä uutisoidaan ja ihmiset lukevat. Ja minäkin luin. Joo, viittaan tässä nyt tasavallan, tai presidentti Sauli Niinistön, ei siis tasavallan, vaan presidentti Sauli Niinistön autokauppoihin. Uutissivustoilla keikkuu nyt luetuimpana uutisena, että Sauli Niinistö osti uuden auton. Niin se nyt on ihan sama sitten, että mitä Sauli Niinistö tekee, että jos hän kääntää kylkeä, jos hän käy kaupassa, jos hän käy luistelemassa, jos hän räpyttää silmiä, jos siitä kirjoitetaan uutinen, niin se on sitten luetuimpien uutisten joukossa. Näin se vaan menee, ja tosiaan minunkin oli pakko katsoa, että mikä se Sauli Niinistön auto oli. Mä toivoin, että siinä olisi ollut jotain tämmöistä twistiä tai jotain tämmöistä erikoista, kummallista tässä Sauli Niinistön autokaupassa. Mä toivoin, että se olisi ollut jonkinlainen ehkä ekoteko, mitä se nyt ehkä sitten olikin, koska no, mennään siihen kohta, mikä se auto oli, jos et sä ole vielä siitä kuullut. Mutta mä ajattelin, että jos Sauli Niinistö ostaa auton, niin hän tietää, että suomalaiset seuraavat herkeämättä, mitä presidentti tekee.

0: niin se olisi voinut olla joku semmoinen, että Sauli Niinistö osti polkuauton, että hän ajattelee kansanterveyttä ja kohottaa kuntoaan siirtymällä polkuautolla paikasta toiseen. Tai sitten jos ei itse halua polkea, niin voi hän sitä kansanterveyttä edistää niinkin, että jos hän uusi auto olisi tämmöinen joku riksatyyppinen kyyti, että siinä polkee joku toinen ihminen ja Sale istuu sitten takana, istuu kyydissä, niin vaihtoehtoja olisi monia. Ja kun Saulikin on nyt sitten jo vetäytynyt sieltä parrasvaloista osittain tai viettää vähän kiireettömämpiä päiviä kuin silloin joskus presidentin viran kuumeisimpina päivinä varmasti, niin kyllähän siinä olisi ollut kaikenlaisia ratkaisuja, että se auto varmasti voisi olla ollut joku tuommoinen polkuautohenkinen tai joku ihan muun tyyppinen ratkaisu. Mutta no, se oli sitten tavallaan tylsästi, se oli niin kuin Volvo, eikä mikään vanha Volvo, vaan viime vuoden malli, 2025 Volvo XC60, hyvinkin myyty auto. Hinta on siellä jossain 60 tonnin molemmin puolin, että aika lailla tuommoisella turvallisella vaihtoehdolla mentiin. Hybridiauto sitten kuitenkin kyseessä, että vähän on tätä tämmöistä ekologistakin puolta otettu haltuun, mutta joo, tiedämme nyt, että Salen perheessä körötellään Volvolla tästä lähtien ja joo, uutinen on klikattu auki ja sitä varmasti tullaan klikkaamaan tänään vielä myöhemminkin. Sannin kappale Hei kevät soi seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja kai sitä pitää tänään parit toivebiisitkin soittaa, kun näitä tänne WhatsAppiin pamahtelee numeroon 0406195939, niin aloitellaan kohta toivemusiikinkin soittaminen, mutta toi Sanni ekana, Sannin biisi. Hei kevät, se on meikäläisen toive.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
4: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Luoteeseen kääntyvää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, puuskat voimakkaimmillaan 8-12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä ja keskiviikkoaamuna länsituulta 1-4 metriä sekunnissa.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
7: Otatko kahvia?
8: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
7: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
8: Niinkö?
7: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
8: Oho, ai keittiötukusta.
7: Niin, keittiötukusta.
8: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: Veneilysään tarjosi. Lähi-Tapiola Itä.
2: Karjalainen syke.
9: Kuulostaa tältä.

0: Karjalainen syke. Kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Hei kevät, Sanni lauloi tuon biisin. Mä otin niin kuin varas lähdön tähän meidän toivekarusellia. Se oli meikäläisen toivebiisi. Hieno Chipale Sannilta, jolla hienoja lauluja on totta kai tosi paljon muitakin. Mutta joo, aloitetaan nyt varsinaisten toivebiisien soittaminen sitten Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsAppiin on tullut toiveita. Minä parhaani mukaan yritän toteuttaa niitä. Jos meiltä löytyy biisi, jos se pikkukaivamisella, hienovaraisella louhinnalla löytyy, niin tottahan toki minä toivekappaleen soitan. 0406195939 on WhatsApp-numero. Katjalta tulee tämä seuraava toivekappale. Guano Apes -yhtye. Niillähän oli se Open Your Eyes-hitti ja sitten Big in Japanista oli tehty versio. Mutta kumpaakaan näistä ei Katja halua nyt soimaan, vaan Katjalla on helteiseen päivään toivekappaleena Sunday Lover-niminen biisi. Vaikka ei ollakaan niin kuin sunnuntai-päivässä, niin ei anneta sen häiritä. Ei tämä nyt ole niin päivään sidonnaista. Kyllä The Cure-yhtyeen Friday I'm in Love-biisiä voi kuunnella ja soittaa vaikka radiossa muinakin päivinä kuin vain perjantaina, niin ei hirttäydytä nyt näihin viikonpäiviin sen tarkemmin. Ohoi Jani, mikä sopisikaan paremmin tähän helteeseen päivään kuin Guano Apes, Sunday Lover. Ja PS, laitoin WhatsApp-viestin myös, mutta nyt on faffa epäily, että numero ei ole oikea. Joo, tämä toive tuli tuolta sähköisiä kanavia pitkin. Joo, se oikea WhatsApp-numero mä sen äskenkin sanoin, mutta 0406195939, sillä tulee tänne Puolen Suomen radioon perille nämä toiveet kaikista parhaiten. Meillähän, kun tämä Puolen Suomen radio toimii silleen, että tässä on 4 aluetta, kun tulee näitä paikallisia aamulähetyksiä, niin siellä saattaa olla 3 alueella sitten eri WhatsApp-numero käytössä, mutta meillä mennään ton kyseisen 0406195939 numeron kautta sitten täällä Puolen Suomen puolella, niin kannattaa huomioida se. Vähän riippuu, missä alueella tätä ohjelmaa kuuntelee, niin saattaa mennä myöskin väärään WhatsApp-numeroon sitten noi viestit, mutta kyllä me täällä sitä paukutetaan, että biisien välissä kuuluu aina välillä sitä oikeaa numeroa, niin jos sulla ei sitä ole vielä ylhäällä, niin kyllä sitä lupaan toistaa pariin otteeseen tänäänkin pitkin lähetystä meidän WhatsApp-numeroa. Mutta energiaa nyt tiistai-päivään. Tää rokkaa aika törkyse hienosti, tää Guano Apesin Sunday Lover-biisi. Otetaan se nyt ja toiveita tosiaan mahtuu tähän lähetykseen vielä tämän biisin jälkeenkin. Ja kiitos kaikille biisitoivoille, jotka olette siellä linjoilla ja mukana ja messissä ja hereillä ja tekemässä tätä lähetystä yhdessä. Yhteistyötähän tämä on.
1: Studiossa Jani Niva.

0: hirvee meininki tässä Katja Toive-biisissä. Guano Apes, Sunday Lover, älytön drive. Mistä tollanen saadaan aikaiseksi? Siinä on rumpalin ja basistin yhteistyö kohdillaan ja älytön juoksu päällä. Hieno toive. Mitä mä eilen hehkutin, että se yksi Fleetwood Mac -toive oli yksi parhaista, niin kyllä nämä on hienoja, nämä teidän kaikki toiveet. Ja kaikki toiveet ovat parhaita. Tuokin biisi oli tommonen, mikä ei ollut meikäläiselle tuttu kappale entuudestaan, mutta täytyy palata tuo pari joskus sen verran. Kova styge oli niin sanotusti.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tämä seuraava kova styge on Boilokon kappale My Soul puolen Suomen iltapäivässä. Hey.

0: Se oli Leon ja Wishful Thinking. Tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Tekis mieli toivottaa vielä kerran aurinkoista ja hyvää tiistaipäivää. Ja miksipä en sitä tekisi? Aurinkoista ja hyvää tiistaipäivää. Siinä se tuli. Komelta näyttää kesäpäivä ainakin täältä studion ikkunasta katseltuna. Kaihoisasti katselen taivaan kumpuilevia vaaleita pilviä ja hienosti tuulessa väriseviä läheisen puiston puita. Kesäpäivä näyttää kutsuvalta, mutta onneksi tämä radion komentotiski kutsuu vielä enemmän, niin en kirmaa tuonne kesälaitumille ennen kuin kello lyö 18 tänään. Tänään tiistaina kesäkuun 30. päivä olen siis palveluksessasi täällä Puolen Suomen radiossa ja seuraavaksi palvellaan Elliä. Elli on meidän kuulija, joka nauttii kovasti Jarkko Aholan musiikista. Jarkko Aholan musa on semmoista voimabiisi-osastoa ja tulkinta, semmoista voimatulkinta-osastoa Ellille. Ja Metallisydän niminen kappale, ei Teräsbetonin versio, mutta Jarkko Aholan versio kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Toive musaa, joka on tullut WhatsAppiin. Mä lupasin toistaa numeroa tänään. Nyt se tulee, kynät ja paperit valmiiksi, kännykät sauhuamaan. Numero tulee tässä. 040-619-5939.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun.
1: Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa.
2: Vakuuttava suoritus ja vetokyky.
1: Jättikokoinen tavaratila.
2: Pitkä toimintamatka.
1: Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
3: Kop, who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Voiko jollain olla oikeasti metallisydän? Kai sinnekin voi jotain lisälaitteita pistää. Ainakin jotain tahdistimia, kai niissä sitten vähän metallia. No anyways, hieno hieno toivebiisi, voimabiisi, voimauttava power-kappale, Jarkko Aholan metallisydän. Se oli meidän kuulija Mellin toivebiisi. Hienosti kajahtaa laulu vähän tommosena erilaisenakin versiona. Tuosta biisistä on siis olemassa alkuperäinen Teräsbetonin kappale 2005 vuodelta ja tuossa oli sitten Jarkko Aholan vuonna 2019 julkaistulta Metallisydän levyltä sitten toi nimikappale, jossa hän tavallaan coveroi omaa itseään tai vanhaa yhteyttään Teräsbetonia. Toimii kyllä. Älytön ääni tuolla Jarkko Aholalla. Hieno toivebiisi. Ehkä eräs kaikkien aikojen hienoimmista toivekappaleista. Niin kuin kaikki toivebiisit on maailman hienoimpia toivebiisejä. Niin hyvä, hyvä. Ellille lähti toi laulu soimaan. Kohta pistetään uutisia soimaan, mutta ennen niitä ehditään kuunnella vielä Mikael Gabrielin ja JVG:n Nalle Karkit.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää tiistaita. Joensuun pääkirjaston lokkiongelma on saanut uuden käänteen. Aiemmin ainoastaan poikasiaan suojelleet linnut ovat ryhtyneet nyt keskenään oletettuun reviiritaisteluun. Kirjasto on aiemmin varoittanut asiakkaitaan katolla pesivistä lokeista ja tiiroista. Vahtimestari Roni Heiskasen mukaan haavoittuneet lokit ovat työllistäneet kirjaston henkilökuntaa useaan otteeseen viime päivinä. Hän on jopa joutunut tekemään hätälopetuksen yhdelle lokille. Kirjasto ohjeistaa asiakkaita nappaamaan kirjastoreissulle mukaan sateenvarjon tai muun korkealle yltävän esineen, sillä niitä lokit vieroksuvat. Savitaipaleen kuikankodissa selvitetään yhä syytä haisevalle hanavedelle. Haju on jo kadonnut, mutta varotoimena veden juominen on yhä kielletty. Kuikan kodissa odotellaan vesitutkimuksen tuloksia, joiden tulisi valmistua tällä viikolla. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisen yksikössä on 30 asukasta. Hanavesi on ollut juomakiellossa jo yli 2 viikkoa. Asukkaille on tuotu käyttövettä ämpäreillä ja kanistereilla. Joensuulainen Broman Group-konserni on lahjoittanut 50 000 euroa suomalaisen urheilun yhteiseen olympiarahastoon. Konserni on nyt rahaston suurin yksittäinen rahoittaja. Broman Group kertoo näkevänsä rahaston pitkäjänteisenä keinona vahvistaa suomalaisen urheilun tulevaisuutta ja luoda pysyvää tukea tuleville sukupolville. Olympiarahasto on Suomen olympiakomitean vuonna 2018 käynnistämä hanke. Ja sitten STT:n uutisia. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla esillä olevan Reidar Särestöniemi -näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos on lainattu näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se on hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Epäily perustuu teoksen kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee Helsingissä ensi sunnuntaina. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministerin, kokoomuksen Elina Valtosen kanssa maiden kahden välisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Kiinan ulkoministeri vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? Maan etelä- ja keskiosassa aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Erinomaista tiistai-päivää. Tossa kun kuuntelee ja lukee päivän uutisia, niin huomioni kiinnittyi eiliseen tähän Jyväskylän poliisi-insidenttiin. Jyväskylässä Korkeakosken tiellä oli semmoinen poliisioperaatio. Aikuinen mies oli uhannut poliisipartiota väkivallalla. Ollaan ainakin Keski-Suomen alueen uutisissa kuultu tästä tänään. Tapahtumaa tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena. Poliisi ei kommentoi enempää. Esitutkinta on vasta alussa tämän tiimoilta. Sitä aina miettii, että mikä saa ihmisen sitten käyttäytymään näin, että aletaan niin kuin vastustamaan poliisipartiota. Jotenkin, että mitä siinä liikkuu päässä, että luullaan, että siitä tilanteesta niin kuin selviää. Että jos siellä on vaikka yksi poliisipartio paikalla, sitten joku keksii ja alkaa vastustelemaan sitä, että en mä nyt teekään sitä, mitä nuo poliisit sanoo, että mä alan pistää vähän kapuloita rattaisiin, niin eihän se niin kuin jää siihen. Niin kuin, että miksi se on se mielenosoitus? Miksi joku rupeaa taistelemaan niitä tuulimyllyjä vastaan? Koska jos ei se yksi poliisipartio siellä niin kuin sitten pärjää, niin kyllähän soittaa kavereita paikalle. Että joku just koirapartio, niin kuin eilenkin sitten oli ollut koira siellä mukana ja ambulansseja ja pelastuskalustoa, paloautoa muutenkin, niin kyllähän ne soittaa ne poliisit niin kuin jeesiä. Että jos se tilanne on semmoinen, että ne ei pärjää, että siellä on joku yksinäinen susi, joka on voimiensa tunnossa sitten päättänyt, että minähän en ovea avaa tai minähän en mihinkään lähe, että minä pysyn täällä, niin kyllähän soittaa niin kuin jeesiä sitten paikalle. Että jos tosiaan ne poliisit ei niin kuin saa mitään aikaiseksi, niin kyllähän ne soittaa sitten karhuryhmän sinne. Sitten jos nekään ei saa mitään aikaiseksi, niin kyllähän ne soittaa niin kuin jotain järeempää puolustusvoimat tyyliin paikalle. Tai jos sekään ei sitten riitä, niin ehkä sinne sitten pyydetään paikalle pari anoppia tai sitten sun tai mun työpaikalta se tyyppi, joka valittaa aina, että se keittiö ei ole siivottu, että sieltä on syöty joku toisen eväitä tai juotu joku toisen kahvimaitoa tai puristettu jonkun toisen ketsuppipurkista, niin vähintään sitten, jos noi tyypit pyydetään sinne paikalle, niin kyllä se varmaan se ovi siitä aukeaa ja tilanne saadaan raukeamaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Mutta joo, varmaan näissä tapauksissa sitten monesti on mukana se kuningas A. Että siellä on sitten vedetty vähän bönthöä niin sanotusti ja ollaan sitten maailman kuningasta ja just kuvitellaan, että kyllä minä tässä pystyn pistämään kampoihin ja ei tässä mitään, että soittakaa vaikka anopit ja ex-anopit ja kaikki työpaikan kahvihuoneen siisteydestä valittavat tahot paikalle. Se on varmaan sitten se, joo, että jos se mökäöljy on siellä koneistossa luomassa tunnelmaa, niin varmaan se on näissä monesti sitten

0: lankapuhelinajan musaa, eikö toi nyt ollut sitä? Neiti Groove, aikakoneen biisi. Joo, lankapuhelimet meikäläiselle mielessä, kun tänään on nyt siitäkin tuolla uutisoissa rummutettu, että tämmönen viimeinen lankapuhelu kaupallisessa puhelinverkossa oli tänään sitten käyty 11:30 tienoilla. Joo, kyllähän toi nyt oli sitä lankapuhelin aikaa, toi aikakoneen biisi. Vitsi, oli ne kyllä aikoja, vähän erilaiset touhu kuin nykyään. Vaikka se Hugo TV-visailupeli, lankapuhelimella soitettiin interaktiiviseen TV-ohjelmaan, jossa pelattiin peliä lankapuhelimella. Eikö se niin toiminut se Hugo-peli? Yritäpä selittää sitä nyt jollekin nykylapselle, jollekin 9-vuotiaalle, että mitä aikaisemmin tehtiin, tai koko lankapuhelimen konseptia, niin maailma on muuttunut kovasti. Ja joo, sehän oli jännä, kun noita lankapuhelimia ja se lankapuhelinverkosto oli kuitenkin tosi iso, ja nyt se on tosi pieni, ja sitä jotain kupariverkkoakin nyt sitten aletaan purkamaan, ja joitain lankapuhelinliittymiä sitten on vielä, missä niitä oli Turussa päin, ja siellä länsirannikolla vissiin, ja Ahvenanmaallakin sitten vielä kanssa oli, mutta kai ne niitäkin sitten pikkuhiljaa nyt purkaa, kun uudet teknologiat valtaavat meininkeä, mutta lankapuhelimet jäävät historiaan. Paitsi niin, sitten noissa uutisjutuissa oli niitäkin, että kyllä se niinku, oliko se silleen, että jos lankapuhelimessa on semmoinen SIM-kortin paikka, niin sitten sulla voi olla semmoinen pöytäpuhelin, missä on piuha kiinni. Tavallaan lankapuhelin, mutta sitten se toimii näissä nykyaikaisissa verkoissa kuitenkin, niin pitäisiköhän homma semmoinen, kun vähän tulee oltua semmoinen, ennen kaikkea oli paremmin sielu ja haikautua vanhoihin hyviin aikoihin lankapuhelimien maailmaan, niin jos hommaisikin semmoiseen, se olisi niin kuin hieno. Kukaan ei saisi ikinä kiinni, aina se lankapuhelin pärisi siellä puhelinpöydällä eteisessä ja itse olisi töissä tai jossain urheilemassa tai jossain harrastamassa tai missä ikinä olisikaan, niin siellä sitten se puhelin pärisi yksinään ja vastaaja ottaisi kasetille nauhalle vastaaja viestejä ja niitä sitten iltasella voisi kuunnella, kun myöhään tulee kotiin. Ai että, se olisi elämää se. Meillä on Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tulossa paikallista asiaa. Ai että, sekin on elämää se. 3 kertaa. 14.30, 15.30 ja 16.30. Koht sillään paukutellaan ensimmäiset paikalliset asiat tämän päivän osilta ilmoille. Paikallisten juttujen jälkeen kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi ennen 3:00 aivan tuossa välittömässä lähitulevaisuudessa. Se on kotimaista tavaraa, se tulee hieno suomalainen laulu tänään artistilta, jota ei varmaan olla Puolen Suomen radiossa juurikaan kuultu. Niin muun muassa tällaisia juttuja sinun pään menoksesi luvassa tässä lähetyksessä kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä.

0: Niin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä, vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.

Kuunnellaan poikabändejä seuraavaksi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta Backstreet Boysilta yksi kappale tuossa paikallisen setin jälkeen. Mutta yksi tämmöinen poikabändi vähän kauempaa menneisyydestä. The Beach

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Hyvää huomenta karjalaisen toimittaja ja Pielisjokiseudun toimittaja Janita Kauppinen.
2: Hyvää tiistai huomenta.
1: Tuossa karjalaisen kesälehti eli Kägi ilmestyi jokunen hetki sitten ja sieltä löytyy juttu. Tutustut siellä kirpputoreihin. Mikä oli kaikkein yllättävin asia, mihin törmäsit kirpparikierroksella?
2: Kaikista yllättävin. No varmaan Karhusalon kirpputorilla se yhteisöllisyys ja miten vähän semmoinen torimainen tunnelma siellä oli enemmän kuin semmoinen kirpputoritunnelma.
1: Kesä on kyllä mielenkiintoista aikaa, koska tämmöisiä niin kuin, tosi erilaisia kirpputoreja avaa ovensa.
2: Kyllä. Ja nyt tämän kesäaikaan ainoastaan toimiva Karhusalon kirpputori, josta just mainitsin, niin on just tänään itse asiassa auki. Se on vaan tiistaisin ja torstaisin, olisiko ollut 5-8 iltaisin.
1: Mm-hmm.
2: Se on semmoinen jännittävä kohde. Sitä pidetään talkoon voimiin. Karhusalon kyläyhdistys pitää sitä ja siellä on äijäkirppisiä kahviteltta ja siellä käydään kaikki kylään tapahtumat ja uutiset.
1: No kiersit tosi useita kirpputoreja. Oliko niissä jotakin sellaista, mikä yhdisti niitä kaikkia?
2: Se oli se niin kun, tunnelma. Oli semmoinen hyvin paikallinen ja se oli semmoinen, mihinkä aina kesäasukkaat tuli. Esimerkiksi tämä Polvijärven Jaanan kirppis- ja käsityötarvike. Jaana kertoi, että kun ensimmäiset kesäasukkaat tulee kirpputorille, niin siitä tietää, että kesä on alkanut.
1: Kyllä. Miksi tämmöiset vanhat tavarat tuntuu kiinnostavan ihmisiä niin paljon? Että ostetaanko niissä muistoja yhtä paljon kuin sitten käyttöesineitäkin?
2: Mua kiinnostaa kirpputoreissa se, että siellä on esineitä, joita ei löydä muualta. Tai joita on hankala löytää muualta. Esimerkiksi olen löytänyt kirpputorilta semmoisen nilkkapituisen nahkatakin ja sitten semmoisia kotitonttuja, joita ei oikein niin kuin kaupasta löydy.
1: Minkälaista tavaraa sun mielestä suomalaiset näyttää hamstraavan? Minkälaista tavaraa sinne kirpputorille sitten viedä?
2: Aika paljon löytyy siis kirjoja. En tiedä, onko kirjahyllyt ostettu täyteen ja sitten niitä lähdetäänkin jakamaan muualle, mutta tosi paljon löytyi kirjoja esimerkiksi tuolta Pogostan kirpputorilta Ilomatsista. Et siellä oli ihan kunnon semmoinen kirjastohuone, että mun mielestä kirjat kannattaa ostaa käytettyinä. Niitä löytyy nimittäin.
1: Moni pitää kesäaikana varsinkin ja ehkäpä muutenkin, että tällaista kirpiksillä vierailua niin harrastuksena. Pidätkö itse tätä tällaisena?
2: Kyllä, aina jos mä menen johonkin uuteen paikkakunnalle vierailemaan johonkin tapahtumaan, niin kyllä mä pyrin käymään niin kuin kirpputoreja läpi, että ne on aina jotenkin, sieltä löytyy aina jotakin vähän kummallista.
1: Joo, sieltä löytyy kummallisuuksia ja sitten saattaa käydä sillä tavalla, että lähempähän katsomaan vaan, mutta sitten poistutkin sieltä muutaman kassillisen kanssa kaikkea ihan ihmeellistä.
2: Kyllä, opetustaulut on esimerkiksi semmoinen, mitä mulle tarttuu mukaan, jos on jotakin eläinaiheisia.
1: No onko kirppiksellä sun mielestä nähtävissä myös tämmöinen sisustuksen ja muodin trendi?
2: Kyllä sieltä löytyy ja sieltä oikeastaan niin musta tuntuu, että sieltä syntyy niitä trendejä, että niitä vanhat muoti aina kulkee sykleissä, kuten tiedetään, niin löytyy aina ne edellisvuosien muodit, joita voi sitten nyt uudistaa itselleen.
1: No lopuksi vinkki kuulijoille, että mikä tekee hyvästä kirpputoripäivästä sellaisen onnistuneen?
2: Se, että muistaa juoda vettä ja käydä jossain kahvilla siinä niiden kirpputoriostosten lomassa ja oma kassi.
1: Siinäpä vinkit teille, ei muuta kuin kiertelemään ja katselemaan, että missä niitä kirppiksiä oli. Ja varsinkin tästä karjalaisen käkilehdestä, niin sieltä saa nyt sitten Janita kirjoittamasta jutusta osviittaa. Tosi paljon kivoja kuviakin löytyy, että minkälaisia
2: Kyllä.
1: kirppiksiä sitä on.
2: Et pitäkää aina vaan silmät auki ja mieli avoinna.
0: Karjalainen syke.

0: Jukka laittoi tuossa viesti, että Beach Boys ei ole poikabändi. No, eikö se vähän riipu, että miten poikabändi määritellään? No, mites toi Backstreet Boys äsken? Eikö tuossa näkynyt sielun silmissä tuulikoneet, valkoiset kauluspaidat, jotka lepattavat, ja tanssikuviot ja tekosade, mitä musiikkivideon kuvaustilanteessa katosta tippuu alaspäin. Eikö toi nyt ainakin ollut ihan tuommoista puhdasta poikabändin musaa, toi Backstreet Boys? Hieno biisi Drowning. Mutta siis, jos orkesteri koostuu poika-oletetuista, mies-oletetuista henkilöistä, niin eikö se ole poikabändi? Beatles, Rolling Stones, moni vaikka heavy-bändikin menisi sitten samaan suppuun. Eikö Metallicakin voida laskea poikabändiksi? Jos tälle aletaan niin kuin ihan miettiä, että mikä se poikabändi on, niin eikö se vaan riitä, että siinä on niin kuin pojaksi identifioituvia tyyppejä tai mieheksi identifioituvia tyyppejä ryhmä täynnä, niin eikö se ole siinä? Näin mä asian näkisin. Mutta en ala väittämään vastaan, jos sanotaan, että Beach Boys ei ole poikabändi. Niin. Joo, ei se nyt varmaan siellä, jos mentäisi Fakta 2001 tietosanakirjan ääreen, jos meillä olisi vielä tämmöinen ihan vanha kunnon tietosanakirja siellä kirjahyllyssä, ja niin katsottaisi P-kirjaimen kohdalta, poikabändin kohdalta, että mikä se on, niin ei siellä nyt ehkä sitten välttämättä se The Beach Boys olisi, mutta kuitenkin. Ei väännetä tästä enempää. Minä tunnustan virheeni. Tämäkin poikabändin viesti tuli WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Puolen Suomen radiosta tulee paikallista ohjelmaa, muutaman minuutin mittaisia paikallisia ohjelmajuttuja. Niitä nautitaan vajaan tunnin päästä ja 16.30 vielä. Äskettäin tuli semmoinen paikallinen setti, minkä sisältö sitten vähän vaihtelee riippuen, että missä päin kuuntelet tätä Puolen Suomen radiota. Mutta seuraava vakio-ohjelma-osiomme Puolen Suomen biisi lähestyy. Se on sama, kuuntelet sitten netissä tai maailmalla tai missä päin Suomea tätä lähetystä, niin se tulee sitten samana joka paikassa. Herra ylpeä ihmiset, 100 vuotta ja kohta olemmekin tämän päivän Puolen Suomen biisin parissa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Kohta meille esiintyy puolen Suomen biisiohjelma-osiossa semmoinen tyyppi, jota on tituleerattu unelmavävyksi. Joo, minkälainen unelmavävy meille laulaakaan, selviää Ryan Parisin Dolce Vita-kappaleen jälkeen. Otetaan tämmöinen 80-luvun klassikkobiisi, hyvän mielen biisi, kesäbiisi vielä ennen tämän päivän puolen Suomen laulua.

0: Ryan Paris ja Dolce Vita. Sitten tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Se tulee Suomen Tampereelta artistilta nimeltä Janne Laurila.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kuunnellaan siis Janne Laurilan kappale Maailma menee menojaan. Janne Laurila on pitkän uran tehnyt muusikko, joka kyntää tuolla niin sanotussa indie-osastossa, eli hieman sieltä valtavirrasta sivuun päin. Indie-musiikin pitkällinen puurtaja, kuulasääninen kaveri, joka aikanaan lauloi englanniksi yhtyeessä nimeltä Office Building, mutta nykyään tekee suomenkielistä soolouraa ja levyjä on tullut tasaiseen tahtiin. Vuonna 2021 häneltä tuli Janne Tuu jo tänne -niminen levy, ja sieltä löytyy Maailma menee menojaan -niminen hieno laulu. Otetaan uutiset sitten heti tämän biisin perään, mutta fiilistellään tämä kappale, jossa ihmetellään maailman menoa ja sitä, minne ihmiset vaeltaa, ja eihän meillä kellään oikeastaan ole hajua siitä, että mitä muut ihmiset kelailee tai minne he ovat matkalla. Ja ei varmaan ole suurin osa ajasta tietoa siitä, että minne itsekään ollaan matkalla. Janne Laurila, Maailma menee.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää tiistaita. Joensuun pääkirjaston lokkiongelma on saanut uuden käänteen. Aiemmin ainoastaan poikasiaan suojelleet linnut ovat ryhtyneet nyt keskenään oletettuun reviiritaisteluun. Kirjasto on aiemmin varoittanut asiakkaitaan katolla pesivistä lokeista ja tiiroista. Vahtimestari Roni Heiskasen mukaan haavoittuneet lokit ovat työllistäneet kirjaston henkilökuntaa useaan otteeseen viime päivinä. Hän on jopa joutunut tekemään hätälopetuksen yhdelle lokille. Kirjasto ohjeistaa asiakkaita nappaamaan kirjastoreissulle mukaan sateenvarjon tai muun korkealle yltävän esineen, sillä niitä lokit vieroksuvat. Savitaipaleen kuikankodissa selvitetään yhä syytä haisevalle hanavedelle. Haju on jo kadonnut, mutta varotoimena veden juominen on yhä kielletty. Kuikankodissa odotellaan vesitutkimuksen tuloksia, joiden tulisi valmistua tällä viikolla. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisen yksikössä on 30 asukasta. Hanavesi on ollut juomakiellossa jo yli 2 viikkoa. Asukkaille on tuotu käyttövettä ämpäreillä ja kanistereilla. Joensuulainen Broman Group-konserni on lahjoittanut 50 000 euroa suomalaisen urheilun yhteiseen olympiarahastoon. Konserni on nyt rahaston suurin yksittäinen rahoittaja. Broman Group kertoo näkevänsä rahaston pitkäjänteisenä keinona vahvistaa suomalaisen urheilun tulevaisuutta ja luoda pysyvää tukea tuleville sukupolville. Olympiarahasto on Suomen olympiakomitean vuonna 2018 käynnistämä hanke. Ja sitten STT:n uutisia. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla esillä olevan Reidar Särestöniemi -näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos on lainattu näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se on hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Epäily perustuu teoksen kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee Helsingissä ensi sunnuntaina. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministerin, kokoomuksen, Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Kiinan ulkoministeri vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? Maan etelä- ja keskiosassa aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
5: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Erinomaista tiistaita Puolen Suomen radiosta ja iltapäivälähetyksestä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Justin Wellington ja Small Jam, Iko Iko, oli toi edellinen laulu. Seuraavat biisit ovat The Black Eyed Peasin musiikkia, Don't Funk With My Heart ja Anssi Kelan klassikko Puistossa. Ja onhan toi nyt klassikko myös toi Black Eyed Peasin kappale Don't Funk With My Heart. Kyllä, kyllä. Kesäkuu vetelee viimeisiään. Me lisätään heinäkuussa pökköä pesään Puolen Suomen radiossa. Ja ensi viikolla kesäohjelmisto, kesäkaavio niin sanotusti täällä meidän radiossa, joka tarkoittaa sitä, että varsinkin loppuviikkojen erikoisohjelmiin on panostettu, eli keskiviikosta lähtien alkaa niin kuin erikoisohjelmisto sykkimään ihan toden teolla ja sitten viikonloppu myöskin, niin tällä toimitaan Puolen Suomen radiossa. Keskipäivissä Minni Salminen ja iltapäivissä meikäläinen Nivala Jani, sitten ensi viikolla. Tämän viikon vielä Mari Pekkanen niin sanotusti normimeiningissä ja omalla asemapaikallaan Puolen Suomen radiossa. Jos on töissä jossain uutistoimituksessa tai jonkinlaisessa mestassa, mikä tekee sisältöä, niin vuoden kierrossa on aina tiettyjä paikkoja, tiettyjä sesonkeja, on kesät ja joulut ja merkkipäivät ja tämmöiset, niin sitten toimituksissa tehdään semmoisia samoja juttuja vuodesta toiseen. Ja yksi tämmöinen on tämmöinen kesäjuttu, niin kuuma auto, joka ei ole käynnissä ja kuinka kuumaksi se sitten tulee ja mitä tapahtuu kuumassa autossa, niin Ilta-Sanomien vuoro oli sitten tänään tehdä tämmöinen testi ja toimittaja oli lämpömittarin kanssa lähtenyt kellottamaan, että kuinka kuumaksi pysäköity auto nyt sitten oikein meneekään. Niin tämä on tämmöinen yksi klassikko juttu, mitä varmaan siellä Ilta-Sanomien toimituksessa on sitten arvottu, että kuka sen lähtee tekemään ja kenen vuoroon tänä vuonna se sitten tehdä. Mä muistan kerran, kun olin yhdessä toimituksessa itse töissä, tästä on muutama vuosi aikaa, niin sieltä sitten joutui niin kuin iäkkäämmästä päästä sitä toimitusta lähteä Harri tekemään tämä jutu. Ja vitsi, se Harri pääsi kyllä saunomaan sinä päivänä, että kello käyntiin ja lämpömittari mukaan ja helteellä sitten autoa istumaan ja se oli kunnon saunareissu se. Ja mä vaan mietin, että miksi se piti olla se Harri, että miksei sinne laitettu jotain junnumpaa tyyppiä hikoilemaan sinne autoon, mutta ehkä Harri sen ihan mielellään teki ja kyllähän Harrille suomalaisena miehenä saunominen maistui, niin eihän siinä mitään. Mutta joo, nämä on tämmöisiä juttuja, että joulusin tehdään joulujuttuja ja kesällä tehdään kesäjuttuja, niin Ilta-Sanomat oli nyt testannut sitten. Niillä oli ollut litran jätski purkki siellä, tai jäätelö oli sieltä purkistoitettu semmoiseen erilliseen rasiaan sitten sulamaan ja kyllähän se lämpö nopeasti menee 40 ja 50kin sitten 3 vartin aikana siellä kuumassa autossa. Ja ehkä se on ihan hyväkin, että näitä juttuja tehdään, että lisätään sitä tietoisuutta siitä, että autossa on kuuma ja kasvihuoneilmiö siellä toimii. En mä tiedä, oliko ennen asiat erilaisia, että silloin kun itse tuli oltuun muksu, niin stressattiinko tästä niin paljon, että jos oli kesällä kuuma auto, vai jätettiinkö sitten vain ikkunat auki? Mä mietin jotain siis tällaisia tyyliä kauppareissuja, että jos vanhemmat 80-luvulla meni käymään kaupassa, oli siellä 20 minsaa tai puoli tuntia ja lapset odotti autossa, niin mitä silloin kesähelteellä tehtiin? Riippuu varmaan vähän vanhemmista, mutta nykyään ainakin ollaan niin varovaisia, että ei hetkeksikään autoon sitten jätetä koiria tai lapsosia. Ja hyvä näin, että ollaan varovaisia. Tai sitten jos jätetään, niin niissä autoissa saattaa olla semmoinen moodi, että siellä on tämmöinen joku dog mode. Eikö Tesla-autoissa ole just tämmöinen, että dog mode päällä, että siellä sitten pysyy se viilennys päällä ja lämpötila halutussa. Jos sinne 21 asettaa, niin 21 siellä sitten on. Mutta sitten tullaan näihin tilanteisiin, että sitten jos siellä on se koira ja sä oot tunnin kaupassa, niin siellä on jo palokunta paikalla ja karhuryhmä ja puolustusvoimat ja anoppi ja sitten sieltä työpaikaltakin just se keittiö, natsi, joka pitää keittiön siisteydestä huolen, niin siellä on asiaan kuuluvat viranomaiset ja muutamia sitten ihmisiä, jotka edes kuulu asiaan, niin pitää myös jo huolta siitä, että auton ikkunat särjetään ja koira kaivetaan sieltä ulos ja sitten huomataankin, että aijaa, täällä on 21 ollut lämpötila koko ajan ja koiramode päällä. Niin mikäs on ratkaisu näissä tilanteissa sitten? Pitääkö ne jättää semmoinen vanha kunnon A4-lappu ikkunaan, käsinkirjoitettu lappu, että autossa on lämpötila kohdallaan, don't worry, be happy.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Anssi Kelaaja puistossa. Paikallista asiaa luvassa kello 15.30 aivan kohta. Kuumasta autosta mä hölötin äskettäin ja se nyt ei kuitenkaan se Ilta-Sanomien tämän päivän testi mennyt ihan älyttömän kuumaksi, että ei mennyt yli 60 asteen. Tai toisaalta meni se aika kuumaksi, kun se lämpömittari jotenkin tummu ja siitä ei enää näkynyt se lämpötila silleen kunnolla, niin siinä näkyi jotain yli 50 lämpötilaa, kun se oli. Mutta kyllähän ne aika kuumaksi oikeasti ne autot voi mennä. Yksi vanha työkaveri tapas aina sanoa tälle, että ei saa jättää goottia yksin autoa kesäkuumalla. Niin se oli tämmöinen niin kuin huuli, tämmöinen heitto siitä, että se auto kuumenee. Ja sitten jos siellä on mustiin pukeutunut gootti, raskaamman musiikin ystävä tai tämmöinen heavy Petteri tai Petriina, niin hän voi sitten myös kuumeta siellä melko korkeisiin lämpötiloihin. Niin. Joo, kyllä ne autot lämpöisiä on ja en tiedä. Joka vuosi meitä tästä muistutellaan ja kuten äskenkin totesin, niin ehkä se on ihan hyvä näin, niin ei tule sitten tehtyä sitä jotain vahinkoa, että jätetään se joku vauva sinne tai koira, joka ei osaa itse puhua ja sanoa, että minulla on kuuma. Niin ehkä se on ihan hyvä, että meistä kansalaisista pidetään huolta ja vuoden kierrossa on ne samat jutut ja kesällä tehdään näitä uutisjuttuja, että kuinka kuumaksi auto kuumenee. Meidän iltapäivämme kuumentuu nyt Young Hearted-yhtyeen tahdeessa. Kotimainen bändi on kyseessä Mustangi 2 ja aivan pian luvassa sitä 3:30 paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
7: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
8: Karjalainen syke.

0: Young Hearted Mustangin kakkonen aivan kohta paikallisen asian pariin. Moikka Jani, täällä kellaripajassa on kivan viileitä fillareita huoltaen. Terveisin kadonnut takatasku nimimerkki. Eli tämä on siis herra, joka pisti eilenkin viestiä, jolla oli tämmöinen nerokas keksintö. Mä itse asiassa mietin eilen koko illan tätä ja myös tänään aamulla tätä nerokasta keksintöä, että miten saadaan niin kuin takatasku etupuolelle sillä, että pistetään vyölaukku ja sitten, että se vyölaukku on etupuolella, niin sillä tavoin saada takatasku eteen. Aivan nerokasta, aivan nerokasta. Mä en ehkä täysin ymmärrä tuota logiikkaa, mutta ei se mitään. Sen takia mä oon miettinyt sitä koko illan ja myös tänä aamuna. Mutta vakkarikuulijamme on pajalla ja huoltaa fillareita siis vähän hellettä paossa kellariolosuhteissa, niin hyvältä näyttää. Sieltä tuli pikku videopätkäkin, polkupyöriä on useampi siellä huollossa ja pajalla sujuu tämä iltapäivä siellä Lahdessa meidän vakkarikuulijalla. Mutta joo, paikallista asiaa kohti otetaan tässä vielä Wang Chung ja Dance Hall Days ja sitten 15.30 paikallista asiaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen. Hei, tällainen iso keskustelun aihe tässä nyt on pyörinyt. Puhutaan Palokin koskista. Karjalaisesta löytyy juttua. Ja otsikoitu tällä tavalla, että Palokin kosket puhuttavat Pohjois-Karjalassa. PKS vaikuttaa unohtaneen, kenen etua sen pitäisi palvella. Nyt sitten avataan pikkusen tätä juttua, että mistä tässä nyt on oikein kyse?
2: Eli tosiaan nyt varmaan tällä hetkellä suurimpia valtakunnalliseen mediaan ja puheenaiheeksi nousseita asioita täältä Pohjois-Karjalasta on tämä Palokin koskien vapauttamista koskeva keskustelu. Ja kyseessä on siis Heinävedellä sijaitsevat Palokin kosket. Ja tosiaan suurin debaatti on käyty niinku sen välillä, että tulisiko nämä Pohjois-Karjalan sähkön voimalaitos purkaa ja kosket vapauttaa vai sitten säilyttää ennallaan tätä sähkön tuotantoa varten. Ja valtio on sitten tehnyt PKS:lle viime viikolla 40 miljoonan euron ostotarjouksen näistä Palokin koskista, mutta PKS on hylännyt tämän tarjouksen täysin ja ei halua enää neuvotella. Nyt sitten elokuun loppuun mennessä saadaan tietää, että kuinka tässä käy, mutta me käytiin tosiaan gallupia tekemässä tuolla Joensuun keskustan torilla ja kysyttiin ihmisiltä, että mitä ne on mieltä asiasta, niin minun suureksi yllätyksekseni niin suurin osa ihmisistä ei tiennyt ollenkaan, mistä on kyse. Ja sitten meillä samaan aikaan oli tämmöinen karjalaisen verkkokysely auki, niin siihen tuli 3 päivässä yli 700 vastausta. Että kyllä tämä ihmisiä kuohututti selkeästi, mutta sitten kun meni oikeasti ihan konkreettisesti sinne torille kysymään ihmisiltä, niin aika harva sitten lopulta tiesi, mistä on edes kyse.
1: Niin, tämä on tosi iso aihe sillä tavalla, mutta tosi harva loppujen lopuksi ihan tiedostaa sen, että mistä tässä nyt on kysymys. Ja kysymys on siitä, että voimalaitoksilla nyt on tukittu tärkeiden kalojen ja uhanalaisten kalojen kulku näiltä luontaisilta reiteiltä.
2: Kyllä, ja tarkemmin vielä järvitaimenen, eli se ei tosiaan pääse kutemaan ollenkaan sinne tavallaan padon yläpuolelle sen vuoksi, että siinä on se pato tällä hetkellä. Ja tässähän tavallaan suurin just nimenomaan keskustelu käydään siinä, että tuottaako se tavallaan Pohjois-Karjalan sähkölle niin paljon, että se kannattaa tavallaan pitää vai että kannattaisiko tässä ottaa se ostotarjous ja tehdä myös oikeasti meidän ajan yksi suurimmista ilmastoteoista, ainakin näin yksi kyselyn vastaaja siellä kertoi, koska tavallaan se, että aika harvoin pääsee tekemään tämmöistä isoa ilmastotekoa, ainakin tämän vastaajan mielestä, että siitä vielä maksetaan, niin suurin osa vastaajista, taisi olla reilu 80%, oli sitä mieltä, että nämä Palokin kosket pitäisi vapauttaa, mutta oli siellä myös PKS:n puolustajia ja siellä debatoitiin tavallaan siellä kyselyssä tai kerrottiin niin kuin omista mielipiteistä siitä, että kuinka esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa päättäjät ovat pettäneet äänestäjänsä ja koska eivät tue tätä PKS:n päätöstä ja sitten kuinka juuri nimenomaan PKS ajattelee sitä omaa liiketoimintaansa, mutta sitten taas ne, jotka oli tätä koskien vapauttamisen puolesta, niin kertoi just tavallaan näistä luontoarvoista ja sitten tästä melontamahdollisuuksista ja sitten tietysti näistä uhanalaisista järvitaimenista ja kaikesta muusta. Että siellä oli kyllä todella paljon erilaisia mielipiteitä. Niistä pääsitte lukemaan lisää sitten täältä jutusta, joka on tänä aamuna julkaistu.
1: Kyllä, tämä on sinänsä myös iso asia, eli näiden Palokin koskien ennallistaminen, sehän on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan. Eli tämän kirjauksen tavoitteena on vapauttaa Palokin kosket purkamalla pato ja voimalaitos. Ja tosiaan tämä 40 miljoonaa euroa, niin PKS sanoi, että tämä ei riitä. Eli tämä on tyylin puolet vähemmän, mitä sen kuuluisi olla.
2: Kyllä, ja sitten taas niin kuin asiantuntijat on olleet sitä mieltä, että tämä 40 miljoonaakin oli jo aika osoitus semmoista anteliaisuudesta valtiolta, että mikä tässä on se viisaus, niin se meille elokuun loppuun mennessä sitten selviää, mutta tosiaan tämä on ollut kyllä mielenkiintoista seurata niin kuin mediassa tätä keskustelua, mutta kuten sanoin, niin semmoisen tavallisen pohjoiskarjalaisen ihmisen elämää tämä selkeästi ei ihan hirveästi niin kuin vaikuta, että ei olla seurattu keskustelua, eikä just se, että se tuli minulle ainakin yllätyksenä, että moni ei tiennyt laisinkaan, mistä oli kyse, ja sitten kun mie kerroin ja taustat vähän tätä tilannetta, niin sitten muutama oli se, että totta, että tästä on kyse, ja sitten kertoivat kommentteja, mutta nämä meidän torilla pysäyttämät ihmiset olivat kyllä sitä mieltä, tai yksi oli sitä mieltä, että ei tiedä, pitäisikö niitä vapauttaa, koska sanoi, että ei ollut asiantuntija tässä asiassa, kuten varmaan harva meistä, mutta sitten loput olivat sitä mieltä, että kosket pitäisi vapauttaa.
1: Niin, keskustelu on siinä vaiheessa tosiaan, että vähän ehkä kartoitetaan sitä, että mitä nämä kaikki asiat tarkoittaa tässä näin, ja nyt sitten tämmöinen tietoisku tähän, että kuinka paljon tämä Palokin voimalaitos tuottaa sähköä, niin on hyvin
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Callum Scott Lighthouse. Ei muuta kuin tiistaipäivä tässä etenee kovaa kyytiä. Vastahan me aloitettiin ja mitä? Lähetys on jo yli puolivälin juossut. Näin se vaan aika rientää, kun on kivaa. Paikalliset setit sinne 3:30 tiimoilta. Meni äsken ennen Callum Scottin biisiä ja vielä yhdet paikalliset meiningit kello 16.30 tänään puolen Suomen radiossa. Otetaan taas lisää musaa kehiin. Ray LaMontagne, You are the best thing. Ja kohta Jannika B:ltä, Älä rakasta mun rakasta. Ja etkä kuluttua voitaisiin kuunnella yksi toivekappale jälleen. WhatsAppiin pamahtelee tasaiseen tahtiin toivebiisejä numeroon 0406195939, niin pistetään toivelaulujakin soimaan aivan pian.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
9: Puolen Suomen radio.

Jean Gabé, älä rakasta mun rakasta. Toivemusiikin pari puolen Suomen iltapäivässä nyt. Moikka Jani, jos haluat joskus soittaa erilaista musiikkia, niin Riku Niemi Orkestran swingikappaleita, esimerkiksi Aamuisin niminen biisi, tämmönen toivekappale nimettömältä kuulijaltamme. 0406195939 numeron kautta pystyy vaikkapa toivomaan biisiä, kuten tämä nimetön kuulijamme oli tehnyt. Ja niin, Riku Niemi Orkesterihan on tehnyt tämmöisiä swingivetoja hyvistä biiseistä. Ja yksi hyvä semmoinen biisi on tämä Zen Cafeen Aamuisin, joka kuullaan nyt kuulijamme toiveena. Riku Niemi Orkestra Aamuisin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Soitetaan lisää toivemusiikkia tuossa uutisten perään. Uutiset puskee päälle, mutta ehditään tämä Kenny Edmondsin kappale ottaa ennen 16 uutisia. Fire and Rain soi nyt Puolen Suomen radiossa.

0: Karjalainen syke.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
3: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.

0: Karjalainen syke.
1: Kuulostaa tältä.
0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
3: Aurinkoista tiistaita Karjalainen sykkeen uutisista. Metsätöissä ollut ihminen on kuollut Lappeenrannassa jäätyään puristuksiin puun alle. Kuollut löydettiin viime perjantaina. Rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että tiettävästi uhri oli metsätöissä omistamassaan metsässä. Asiaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana, eikä poliisi epäile tapauksessa rikosta. Pelastuslaitos oli saanut samana iltana hälytyksen koodilla ihmisen pelastaminen puristuksista. Metsähallitus on aloittanut selvityksen, voisiko se antaa osan nyt hoitamistaan retkikohteista jonkin muun toimijan vastuulle, kuten kunnille. Pohjois-Karjalassa on 10 tällaista kohdetta, esimerkiksi Ruunaan luonnonsuojelualue, Kolvana Nuuro Enossa ja Kontiolahdella sekä Ilomantsin Petkelijärvi. Suunnitelmat eivät koske kansallispuistoja. Metsähallituksen mukaan taustalla on pitkään jatkunut kehitys, jonka myötä sillä on resursseihin nähden liikaa hoidettavia kohteita. Hammaslahden päiväkodissa tapahtui vesivahinko viime yönä. Joensuun kaupunki kertoo, että päiväkodin ryhmät ja henkilökunta on sijoitettu toistaiseksi Reijolan Huvikummun päiväkotiin. Vesivahinko johtui toisen kerroksen konehuoneessa hajonneesta käyttöveden varoventtiilistä, joka valutti vettä lattialle ja sen alapuolisiin rakenteisiin. Alustavan arvion mukaan vesi on vahingoittanut henkilöstön tauko- ja toimistotilaa, varastotiloja, yhtä WC-tilaa sekä käytävää. Korjaustyöt aloitettiin heti aamulla. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miehen 3 pientä lasta ja näiden äiti kuolivat tulipalossa. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Mies on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Oikeuskanslerin virasto on saanut Garden Helsinki-hankkeesta jo 7 kantelua, kertoo Ilta-Sanomat. Ensimmäinen kantelu jätettiin viime keskiviikkona ja viimeisin tänään. Kirjaamosta kerrotaan lehdelle, että kanteluita saattaa tulla lisääkin. Hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuki on herättänyt paljon kysymyksiä ja arvostelua. Monet kansanedustajat ovat vaatineet selvitystä asiasta.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
6: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: WhatsAppissa kysytään, että mihin se Jani tippui vai menikö piuhat poikki? Enpäs tiedä, onko pitkät piuhat meikäläisellä tai jollain. Eikö me eilen sovittu, että jos on jotain ikinä täällä radiossa mitään fibaa, että täältä tulee hiljaisuutta, niin se on semmoinen ultraäänilähetys, että se on semmoinen, mitä vain lepakot kuulee. Että sitä ei niin kuin koiratkaan kuule, että se on ainoastaan tietyille eläimille, delfiineille ja lepakoille tarkoitettua lähetystä. Oliko meillä sitten semmoinen ultraääni hetkonen tässä lähetyksessä äskettäin? Ehkä. Tai sitten pitkät piuhat. Jotain semmoista. Toimen musiikin pariin sukellamme seuraavaksi. Meidän kuulijamme heitti tämmöisen toivekappaleen kuin Samuli Putron biisi Saaressa on aina sunnuntai. En tiedä, ootko Jani kuullut kappaletta. Ei ole tuttu biisi meikäläiselle, mutta kohta se on tuttu, kun laitetaan soimaan. Kuulijamme mielestä se on hyvä kesäbiisi ja erityisesti myös kesälomabiisi. Saaressa on aina sunnuntai. Samuli Putro osaa kyllä näitä sanoituksia värkätä ja nyt tälleen, en muista mikä biisi tämä on ja en välttämättä ole siis edes kuullut kappaletta, mutta fiilistellään kesää, fiilistellään lomaakin, ainakin tämän meidän erään kuulijamme osalta, joka on tätä biisiä toivonut soimaan. Saaressa on aina sunnuntai, Samuli Putro.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: toivemusiikkia, kesäistä ja kesälomaista musiikkia, kesäloma käynnissä biisiä toivoneella kuulijallamme. Samuli Putro, Saaressa on aina sunnuntai, ja olihan toi nyt kova biisi, niin kuin otsikkokin se jo kertoi. Ei voinut olla huono kappale, jos sen nimi on Saaressa on aina sunnuntai. Joo, erittäin hyvä biisi. Kuulijamme toivoi kappaletta soimaan tämän numeron kautta 0406195939. Ja sinne numeroon kaikki palautet tätä lähetystä koskien ja biisitoiveet ja lärveiset ja terveiset ja kaikki sen semmoset. Kohta tulee paikallista ohjelmasisältöä muutaman minuutin ajan. Justin Bieber nyt ja biisi on nimeltään Sorry ja pian nautitaan myös Ultra Braan musiikista.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottojavaraukset sotatie.fi.
6: Valmiina seikkailuun.

0: Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Aiemmin sykkeessä.
2: Tiistai-aamun aamukahvi vieraana kulttuuritutkija Helena Karhu. Hei, maailman suurin shamanismin tutkijoiden konferenssi. Pääsit siellä Etelä-Koreassa seuraamaan tällaisia perinteisiä rituaaleja myös. Mitä niissä tapahtui ja mikä teki niistä erityisen vaikuttavia?
3: No, ne oli ehkä enemmän tämmöisiä taiteellisempia esityksiä tämmöisellä näyttämöllä, että teatraalisempia esityksiä, että siellä Etelä-Koreassa kuulemma, nyt kun shamanismia on alettu arvostaa viimeisen 30 vuoden aikana tämmöisenä elävänä kulttuuriperintönä, niin heillä se ilmenee todella paljon tällaisten vähän niin kuin taiteellisempien rituaalisten esitysten kautta, missä se shamanistinen musiikki ja tanssi niin kuin pääsee esiin, että heillähän on erittäin vaikuttavat nämä värikkäät, onko ne nyt silkkiä, asusteet ja semmoiset päähineet, missä on isoja sulkia ja kaikkea, ja sitten todella vaikuttavaa tanssia ja dynaamista musisointia, että se kyllä tuommoisena esityksenäkin voimannuttaa ja nostattaa sellaista elämän voimaa ja niinku iloa, että minä niinku ihan riemuitsin, kun minä katsoin näitä esityksiä. Ja se niinku ilmentää siinä mielessä sitä, mistä shamanismissa on kyse, sellaisesta niinku elämän voiman positiivisesta tunteesta ja elossa olemisen tunteesta.
2: Mitä suomalaiset vois oppia Etelä-Korean tavasta arvostaa niitä omia perinteitä?
3: No, minä luulen, että heillä on vähän pidemmällä tavalla tämän shamanismin arvostus elävänä kulttuuriperintönä, että meillä Suomessakin on tavallaan tämmöinen mahdollisuus laittaa Unescon elävän kulttuuriperinnön luetteloon tällaisia erilaisia kulttuurisia ilmiöitä, niin kuin saunaperinnekin ja perinnesaunotus on sinne jo päässyt. Ja taitaa verikuppauskin olla siellä, mutta sitten sieltä puuttuu kyllä vielä monta tämmöistä tietäjäperinteeseenkin liittyvää ominaisuutta, niin kuin esimerkiksi tämä meidän loitsuperinne olisi yksi semmoinen tärkeä esimerkki, mikä sinne voisi päätyä.
2: No, nyt eletään kesäloman aikaa. Tässä näen vielä montako viikkoa kesälomaa on jäljellä. Meillä ei kotona saa ainakaan puhua vielä elokuusta silleen, koska koululaiset on bannannut se ajatus, että kohta se koulu alkaa tosiaan. Mutta vielä monta viikkoa jäljellä kesälomaa, niin nyt esimerkiksi Pohjois-Karjalan alueella, jos haluaisi kesäaikana tutustua tämmöisiin vanhoihin tietäjä- tai kansanperinteisiin, niin mitä kohteita nostaisit itse ylös, että missä kannattaisi vierailla esimerkiksi?
3: No, meillähän on täällä niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalan alueella todella vaikuttavia luonnonpyhiä paikkoja. Meillä tietysti kaikki tuntee Koliin esimerkiksi, mutta meillä on myös muita tärkeitä vanhoja pyhiä puita tai kiviä tai luolia. Ja ehkä yksi mahdollisuus on kunnioittavasti niin kuin retkeillä näissä paikoissa sille, että niissä paikoissa niin kuin ihan hiljentyy ja sitten aistii sitä luonnonvoimaa, mikä niissä on, ja kenties jopa, jos haluaa, niin voi antaa jopa jonkinnäköisiä luonnon niin kuin antimia tavallaan niin kuin vastavuoroisena lahjana sille luonnolle, että saa niissä paikoissa vierailla. Mutta se voi olla myös joku laulu esimerkiksi, että menee ja antaa jonkun laulun lahjaksi näille luontopaikoille. Mutta sitten jos haluaa, niin sitten esimerkiksi nyt meillä on tulossa vierailemaan täällä Pohjois-Karjalassa tämmöinen liettualainen saunaperinteen kouluttaja Justina Maslauskaite, niin meillä on muutama tämmöinen kurssi hänen kanssaan tulossa tänä kesänä, että jos haluaa, niin suosittelen kyllä niitä. Ja sitten meillä on tulossa myös islantilainen shamaani Sofia Stefansdottir käymään tässä heinäkuun ihan lopussa, heinä-elokuun vaihteessa tuolla Tarina-ahossa Kelvänsaaressa, niin nämä on myös tämmöisiä yhteisöllisiä mahdollisuuksia tulla ja oppia näistä perinteistä lisää.
2: Mitähän eteläkorealaiset ajattelisi täältä, kun tulee tänne Pohjois-Karjalaan? Olisiko se sitten koli tai sauna nimenomaan, että mihin haluaisit viedä vieraita sieltä?
3: No minä itse asiassa haaveilen, että minusta olisi tosi hienoa päästä joskus järjestää tämä ISARS-konferenssi myös täällä Itä-Suomen yliopistossa ja luontaisesti.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ed Sheeran, A Little More. Kohta Studio Killers, Jenny. Suede-yhtye, Beautiful Ones. Ja Kisun musiikkia luvassa kohta. Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mä oon ihmetellyt tänään, että hiukset tuntuu vähän oudolta. Ne ei ole semmoiset niin kuin limaset, mutta ehkä hieman limaset, mutta sitten myös liukkaat. Voi olla, että johtuu siitä, että olin työkomennuksen takia yöpymässä tämmöisessä majoituspaikassa ja eihän siellä ollut mitään pesuaineita, mutta siellä oli hoitoainetta. Se joku semmoinen, mä ainakin oletan, että se oli hoitoaine. Siinä luki conditioner englanniksi. Mähän pesin sillä kainalot ja hiukset. Mä oon tämmönen, että se ei ole niin hirveä tarkkaa. Jotkut ihmiset ei niinku käsitä tätä meikäläisen tapaa, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että jos on jotain pesuaineita tai tällaisia juttuja purkeissa, niin ne on about samaa kamaa kaikki. Vaikka jossain lukisi, että se on vartalolle, jossain lukisi, että se on hiuksille, jossain lukee, että se on hoitoaine, niin ne on samaa kamaa eri purkissa. Ihan sama, minkä merkki siinä on, minkä värisiä tököttejä ne on. Ihan sama, minkä hinta siinä on, niin kaikki ne on samaa kamaa. Mutta ehkä niissä on sitten jotain pieniä hiuksen hienoja erojakin, kun jos on pessyt kainalot ja hiukset hoitoaineella, niin kyllä ne on vähän tuntuu semmoisit jänskiltä. Mutta ei se mitään. Ei se ole niin tarkkaa. Ja nyt on kesä. Miksi mä edes käytin mitään pesuaineita? Pitäisi käydä järvessä vaan ja olla au naturellina ja luomuna koko kesä. Ja heinäkuun puolivälissä viimeistään työkaverit kiertää kaukaa. Ja radiostudiossa on semmoinen au naturell ja hyvinkin luomu tuoksu sitten jo kilometrin päähän. Ehkä se on hyvä jotain hoitoaineita silloin täällä kuitenkin käyttää. Minä pistän jatkossakin kainaloon varmasti niitä. Studio Killers ja Jenny ja kohta sitä Suedin musiikkia luvassa myös.

0: Studio Killers, Jenny. Seuraavaksi brittiyhtye Suede, Beautiful Ones. Ja ei-brittiartisti Kisu, ihan sinivalkoinen artisti Kisu, mun kultaniminen biisi kohta.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Urheilun aitio paikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
6: Karjalainen syke.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Sisu mun kulta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja aivan kohta kehissä on tuoreet radiouutiset, iltapäivä viiden uutiset. Eli toisin sanottuna kello 17 radiouutiset. Modern Talking tanssittaa meitä ennen uutisia. Kappale on nimeltään Brother Louie. Kuuntelet Puolen Suomen radiota.

0: karjalainen syke.
1: Talvisodan alkaessa marraskuussa 39 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 39-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottoja varaukset sotatie.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Aurinkoista tiistaita karjalainen sykkeen uutisista. Metsätöissä ollut ihminen on kuollut Lappeenrannassa jäätyään puristuksiin puun alle. Kuollut löydettiin viime perjantaina. Rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että tiettävästi uhri oli metsätöissä omistamassaan metsässä. Asiaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana, eikä poliisi epäile tapauksessa rikosta. Pelastuslaitos oli saanut samana iltana hälytyksen koodilla ihmisen pelastaminen puristuksista. Metsähallitus on aloittanut selvityksen, voisiko se antaa osan nyt hoitamistaan retkikohteista jonkin muun toimijan vastuulle, kuten kunnille. Pohjois-Karjalassa on 10 tällaista kohdetta, esimerkiksi Ruunaan luonnonsuojelualue, Kolvana Nuuro Enossa ja Kontiolahdella sekä Ilomantsin Petkeljärvi. Suunnitelmat eivät koske kansallispuistoja. Metsähallituksen mukaan taustalla on pitkään jatkunut kehitys, jonka myötä sillä on resursseihin nähden liikaa hoidettavia kohteita. Hammaslahden päiväkodissa tapahtui vesivahinko viime yönä. Joensuun kaupunki kertoo, että päiväkodin ryhmät ja henkilökunta on sijoitettu toistaiseksi Reijolan Huvikummun päiväkotiin. Vesivahinko johtui toisen kerroksen konehuoneessa hajonneesta käyttöveden varoventtiilistä, joka valutti vettä lattialle ja sen alapuolisiin rakenteisiin. Alustavan arvion mukaan vesi on vahingoittanut henkilöstön tauko- ja toimistotilaa, varastotiloja, yhtä WC-tilaa sekä käytävää. Korjaustyöt aloitettiin heti aamulla. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miehen 3 pientä lasta ja näiden äiti kuolivat tulipalossa. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Mies on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Oikeuskanslerin virasto on saanut Garden Helsinki-hankkeesta jo 7 kantelua, kertoo Ilta-Sanomat. Ensimmäinen kantelu jätettiin viime keskiviikkona ja viimeisin tänään. Kirjaamosta kerrotaan lehdelle, että kanteluita saattaa tulla lisääkin. Hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuki on herättänyt paljon kysymyksiä ja arvostelua. Monet kansanedustajat ovat vaatineet selvitystä asiasta.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Westerinen yhtye.
1: Lennetään taivaan kannelle.
0: Intiaanit. Tämän dramaattisen, hienon, jylhän biisin nimi.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Juttelin tuossa jokin aika sitten kuumista autoista ja miten niistä aina kesäisin tehdään juttua. Oliko se nyt sitten Ilta-Sanomien vuoro tänään tehdä kuuma autojuttu? Videon kerran testata, että kuinka kuumaksi auto sitten helteessä kuumenee, ja vastaus on, että lämpimäksi. Taisi olla jotain plus 50, mitä 3 vartissa tuli sinne lämpötilaksi. Kuulijamme Anssi laittoi viestiä, että käy tielle Hämeenlinnassa, on se vaan hyvä, että on ilmastointi autossa. Muistan penskana, kun isäukko päästeli Mossella helteessä, eikä ollut kuin tupakkaikkunat eessä auki. Aurinko porotti tekonahkapenkkeihin ja ne sitten kärys vallan mukavasti. Kesät ja talvet, mutta siitäkin selvittiin. Anssi muisteli näitä vanhoja aikoja. Joo, ne pikkuräppänät, ikkunan pienet osat. Mitä Anssi kirjoitti? Tupakkaikkunat eessä auki. Joo, ja ei ollut turvavöitä aikanaan. Meikäläinenkin pikkunassikkana. Olikohan se joku Datsun 100A, niin takapenkillä siellä seisoskelin automatkat. No, ei ollut vöitä, ei ollut ilmastointia. Maailma oli erilainen. Nykyautot on pikkasen erilaisia laitoksia kuin nämä, missä minä ja Anssi ollaan muksuina oltu. Onneksi toi Anssin viesti oli semmoinen, että ne oli ne tupakkaikkunat, mitkä oli auki. Mä katsoin nopeasti, luin ton viestin, niin näin sieltä sen tupakkasanan. Mä ajattelin, että se viesti oli semmoinen, että muistan lapsena, kun käytiin ajelemassa autolla, niin isäukko poltti tupakkaa, ei ainoastaan yhtä, vaan 10 eri tupakkaa samaan aikaan autossa. Ja joo, ajat ovat muuttuneet ehkä parempaan suuntaan. Joissain asioissa, ei tietenkään kaikissa. Kai tämä on tämmöinen vakiojuttu, että aina on jotain, mistä voi nillittää, mutta ainakin nyt osa asioista on mennyt parempaan suuntaan tässä meidänkin maailmassa, mutta ei tietystikään kaikki. Ei keskitytä nyt siihen negatiiviseen, keskitytään positiivisiin juttuihin, mennään posin kautta.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: David Guetta ja Sia, kappale on nimeltään Beautiful People. Kotimainen orkesteri, jonka nimi on Kuumaa, tulee sitten tämän biisin jälkeen. Kuumaan biisi on tässä on kaikki Puolen Suomen iltapäivässä.

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Kuumaa, tässä on kaikki. Kuumaa on ollut kyllä, tai riippuu keltä kysytään. Mun mielestä ollut mahtavaa, että on lämpöisiä päiviä nyt, tämmöistä kunnon kesämeininkiä. Joko on vielä, on kesää jäljellä soitettu, kysyy eräs kuulijamme ja kirjoittaa myös, että ihan hulluja kelejä on ollut. Ennen tota meikäläisen lomaa, kun mä olin tuossa 3 viikkoa pois, niin maailman MS-tautipäivänä mulla oli haastiksessa eräs MS-tautia sairastava henkilö, niin hän nyt sitten sanoi noista helteistä sen, että ei ole kiva juttu, noi helteet, jos sairastaa MS-tautia, että olo aina huononee sitten, kun on kuuma keli, niin toivottiin hänen kanssa, että kesästä ei tulisi mikään älyttömän kuuma, mutta nämä nyt riippuu, keltä kysytään. Ja tosiaan, kun tuossa loman aikana tuli käytyä myös Kreetan saarella, niin siellähän oli sitten liki 30 lämmintä, tosi monena päivänä 28, 29, jotain semmoista oli lämmintä, niin siitä kun mennään ylöspäin, rupeaa olemaan meikäläisellekin vähän liikaa, mutta kyllä se on kiva, kun on tämmöinen kesän lämpö, niin pääsee lämmittämään luita siinä, että maistuu niin kuin meikäläiselle, mutta toki ei kaikille ihmisille, kuten tuossa mainitsin, niin ei tee hyvää, jos lämpöiset kelit jatkuu sitten pitkään. Se oli muuten siinä, kun vietti viikon siellä etelän lämmössä Kreetalla, niin kyllä siinä varmaan meni joku 5-6 päivää, että siihen lämpöön sellainen ihan kunnolla tottu, koska sitten sen loman aivan loppupuolella, niin huomasin, että sitä olikin sitten jotenkin tottunut siihen, että keskelläkin päivää siinä, kun se aurinko paahtaa kaikista kuumiten suoraan sieltä yläpuolelta ja UV-säteilyt on aivan tapissa, niin

0: että vaikka huomenna sitten syvennetään tätä kesäkokemusta, vuoden kierto etenee ja heinäkuu lukee sitten kalenterissa huomenissa ja kesä on kuitenkin jäljellä, eihän me nyt olla vielä edes niinku puolivälissä, mutta alkaako tässä ole vähän semmoinen joku haikeus, että vähin se käy ennen kuin se loppuu.
1: Paikallisten puolella.

Vielä on kesän jäljellä. Toiven biisi Puolen Suomen radiossa. Mamban kappale. Totta maar. Kiitoksia toiveesta. Vuup, vuup. Kohta sauva kävely treeneihin ja varmaan lähtee taju. Näin povailee tässä kuulija, joka Mamban biisiä toivoi. Niin, kello tulee puolen tunnin päästä 6. Ei kai tuo nyt enää niin kuuma ole. Se on se keskipäivän sporttaaminen ulkona helteillä, niin semmoinen, mitä ehkä sitten kannattaa vältellä, jos siltä tuntuu. Eikö tuo nyt ole jo melko turvallista? Jaa, Hartsporttia naamariin, näin jatkaa meidän kuulijamme tuolla WhatsAppissa numerossa 0406195939. Ja Jani, pääsit käymään ulkomailla, kova. Ja joo, pitkästä aikaa tuli käytyä lentokoneella reissussa. Se oli tosiaan siis tämmöinen äkkilähtö. Päivällä ostettiin matka ja seuraavana aamuyönä aikaisten lähettiin ton suoraan alenevassa polvessa olevan lähisukulaisen kanssa käymään Kreetan lomalla viikko siellä. Joo, ulkomaille pääsin loman aikana ja kotimaatakin tuli kierrettyä.

0: Vaapposaarta, Poria, Yyteriä, Turkua, Tammisaarta, Helsinkiä ja Tampereellakin tuli käytyä. Ja ihan hyvää tämmöistä Suomi-kierrostakin ehti tehdä siinä 3 viikon aikana. Niin kyllä meilläkin on niin paljon hienoja paikkoja täällä. Just mikäköhän se oli, joku Ramsö-niemi vai joku R:llä alkava, se oli siellä Tammisaaressa. Semmoinen, missä oli lehtipuita, vähän erinäköisiä lehtipuita kuin sitten täällä pohjoisemmassa Suomessa, niin kyllä mä sielläkin vaan mietin, kun kävin siellä luonnoskäppäilemaan, että niin kuin mihin täältä Suomesta edes kannattaa lähteä, kun täälläkin on niin paljon hienoja paikkoja, missä ei ole ikinä käynyt, niin kovasti olisi nähtävää, ja just jos yhtään niin kuin luonnossa oleminen kiinnostaa, niin kyllähän meillä tätä lääniä löytyy tässä Suomen maassa, sen verran iso maa on sitten kuitenkin. Hirveästi löytyy paikkoja, vaikka minäkin olen pörrännyt tässä Suomeen 44 vuotta. Ensin muksuna oman lapsuuden perheen kanssa ollaan aika paljon autolla ajeltu kesäaikaa ristiin ja rastiin maata, ja olen jatkanut samaa perinnettä myös itse niin kuin tässä aikuisena, mutta vielä on siis ihan hirveästi paikkoja, mitä ei ole myöskään niin kuin nähnyt, että paljon kyllä löytyy mestoja ja siis nimenomaan kauniita, hienoja paikkoja, joihin tutustua, niin ehkä pitää semmoinen asuntoauto joskus hommata alle ja viettää vaikka 4 viikkoa sillä, että koluaa vaan Suomen kaikkia pikkumestoja ja luontokohteita, kansallispuistoja ja semmoista, kun nykyään on nettikin pullollaan sitten vinkkejä, kaikenlaiset retkipaikkasivut ja kuntien ja kaupunkien omat sivutkin täynnä kaikkea infoa, että missä kaikkialla voisi käydä, niin ei lopu nimittäin paikat kesken. Ja sitten se on myös niinku kukkarollekin erilaista, kun ostelee niitä jotain kalliita lentoja tai jotain pakettimatkoja, niin ei muuta kuin makuupussi kainaloon. Ja niin, no eihän sitä asuntoautoakaan tarvitse Suomen kesässä. Telttamessi ja makuupussi, tai sitten nukkuu vaikka siellä tavallisessa autossa, vaikka se nyt ei mitään herkkua olekaan, mutta tapoja on monia. Summer is crazy, vielä on kesää jäljellä. Alexian biisi, kohta musiikkia myös Evanescence-nimiseltä orkesterilta ja Halo Helsingiltä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Kop kop, who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon Smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon Smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
2: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: tänään on uutisoitu WhatsAppin uudistumisesta. Oliko tää semmonen homma, mistä oli jo ennen mun kesälomaakin puhetta? Joku uudistus siinä oli, mutta oliko se tää vai joku muu? No anyways, tänään muun muassa keskisuomalainen on kirjoittanut siitä, että WhatsAppissa voisi kohta keskustella ilman, että käytetään puhelinnumeroa. Eli sinne tulisi käyttäjänimi, jonka pituus on maksimissaan 35 merkkiä. Oman käyttäjänimen varausmahdollisuus alkaa joissain maissa jo tällä viikolla. WhatsAppin mukaan sovellus antaa ilmoituksen, kun ominaisuus on saatavilla omassa maassa. Mutta meneekö tuosta vähän se idea jotenkin nyt, että kun se oli kumminkin tämmöinen puhelinnumerolla toimiva juttu, ikään kuin että sä voisit lähettää tekstiviestin, mutta se oli siinä mielessä parempi, että se ei maksa mitään. Mutta nykyään se rupeaa muistuttaa se WhatsAppikin muita somesovelluksia, Facebookia, Instagramia, sinne pystyy laittaa tilapäivityksiä, siellä on niinku profiilikuva ja ne rupeaa kaikki menee tuolla ihan sekaisin, niin miksi siihen tehdään toi uudistus, että se menee käyttäjän nimellä? Meillä on ihan tarpeeksi tuollaisia Twittereitä, Xiä, Facebookia ja muita tämmöisiä, missä on käyttäjän nimet käytössä. Ne rupeaa kaikki muistuttaa liiaksi jo toisiaan. Onko tuossa mitään mieltä? En tiedä. Ja jos mielii jonkun korkean profiilin virkamiehen tai virkanaisen julkisuuden henkilön nimimerkkejä ottaa käyttöön, niin niitä ei anneta sitten kaikille. Eli vaikka minä en varmaan pysty laittamaan sinne, että ministeri Nivala, enkä varmaan laittamaskaan, koska en nyt mitenkään innostu tästä WhatsAppin uudistussysteemistä. Se on niin kuin puhelimella käytettävä, puhelinnumerolla toimiva juttu, niin minkä takia sinne pitää sotkea nyt jotain käyttäjänimiä vielä? No varmaan sitten, ettei just tarvitse tietää sen ihmisen puhelinnumeroa, mutta kun se idea on ollut siinä, että se toimii puhelinnumeron kautta, että sä viestittelet jonkunkaan, kenen puhelinnumero sinulla on, niin toi nyt menee musta vähän outoa suuntaan, mutta noi menee kaikki sovellukset tosiaan tuommoiseen samanlaiseen suuntaan nyt jatkuvalla syötöllä, että ne ei eroa kohta niin kuin mitenkään toisistaan, paitsi että se nimi on eri ja sit sä käytät ihan jotain samanlaista viestintävälinettä, somevälinettä sitten kuitenkin. Eikö voisi tulla joku yksi virallinen taho, mikä syrjäyttäisi nämä kaikki? Voisiko Kela tehdä tämän tämmöisen? Sitten ei tarvitsisi varata mitään nimimerkkejäkään. Se toimisi jokaisen sosiaaliturvatunnuksella. Sitten ei tarvitsisi puhelinnumeroakaan. Jos sä tietäisit ihmisen sen sotun, sä voisit soittaa sille, laittaa viestiä sille ja se toimisi sen kautta. Eikä tarvitsisi miettiä, että mikä nimimerkki on kenenkin. Kela voisi tehdä tämmöisen universaalin Kela-palvelun, mikä syrjäyttäisi metan kaikki Instagramit ja Facebookit ja WhatsAppit. Suomalainen startup-yritys Kela valloittaa maailman.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Halo Helsinki, reivi luola. Joo, sitten sen Kelan, mikä syrjäyttää kaikki somefirmat ja SpaceXt ja Elon Muskit. Suomalainen Kela, se tulee dominoimaan maailman somemarkkinoita seuraavan 5 vuoden sisällä. Sanokaa minun sanoneen. Joo, minäkään en usko tähän, mutta olisihan siinä aikamoinen plot twist, tämmöinen niin kuin juonen käänne niin sanotusti. Kuulijamme ehdottaa siellä, että virvelin Kela logoksi tälle Kela-firmalle. Joo, erittäin loistava idea. Meidän WhatsApp toimii edelleen puhelinnumeron kautta. Meillä ei ole mitään nimimerkkiä käytössä. 0406195939 numeron kautta. Eli siis 0406195939. Nyt David Kushner, Dark Side. Robbie Williamsilta luvassa kohta Let Me Entertain You. Puolen Suomen iltaa päivälähetys arkisi kello 13-18. Parit biisit ehditään vielä mäjäyttää kehiin ennen kello 18 uutisia tänään tiistaina kesäkuun viimeisenä päivänä.

Mitäs jos nyt olisi varannut loman Eurooppaan näiden hirmuhelteiden aikana ja olisi jotain 40 lämmintä, kun on viikon jossain Berliinissä tai Ranskassa tai missä niitä kuumuuksia nyt on ollutkaan, Britanniassakin, niin olisiko se mukava loma? En tiedä. Tuoreet uutiset kertoo, että Unkarissa mitattiin kaikkien aikojen lämpöennätys. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa. Lämpötila nousi 42 asteeseen. Ouch. Joo, tuossa oli joku videopätkä Ylen Aamu TV:stä. Tiisu-yhtyeen laulusolisti muusikko kommentoi sitä, että jos on tämmöinen ilmastonmuutoskielteinen ihminen, joka ei usko ilmastonmuutokseen, että voisi lähteä sitten tuonne Euroopan hirmuhelteisiin nyt ihmettelemään sitä tunnelmaa ja lämpötilaa ja aistimaan fiiliksiä, niin muuttuisikohan se mieli sitten tuon ilmastonmuutoksen suhteen? En tiedä. Mutta sen tiedän, että kohta tulee uutiset. Tämä on PMMP, tässä elämä on, sitten ilta kuulee uutiset. Ja huomenna jatketaan puoleen Suomen iltapäivässä kello 13.

0: Aurinkoista tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Metsätöissä ollut ihminen on kuollut Lappeenrannassa jäätyään puristuksiin puun alle. Kuollut löydettiin viime perjantaina. Rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että tiettävästi uhri oli metsätöissä omistamassaan metsässä. Asiaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana, eikä poliisi epäile tapauksessa rikosta. Pelastuslaitos oli saanut samana iltana hälytyksen koodilla ihmisen pelastaminen puristuksista. Metsähallitus on aloittanut selvityksen, voisiko se antaa osan nyt hoitamistaan retkikohteista jonkin muun toimijan vastuulle, kuten kunnille. Pohjois-Karjalassa on 10 tällaista kohdetta, esimerkiksi Ruunaan luonnonsuojelualue, Kolvana Nuuro Enossa ja Kontiolahdella sekä Ilomantsin Petkeljärvi. Suunnitelmat eivät koske kansallispuistoja. Metsähallituksen mukaan taustalla on pitkään jatkunut kehitys, jonka myötä sillä on resursseihin nähden liikaa hoidettavia kohteita. Hammaslahden päiväkodissa tapahtui vesivahinko viime yönä. Joensuun kaupunki kertoo, että päiväkodin ryhmät ja henkilökunta on sijoitettu toistaiseksi Reijolan Huvikummun päiväkotiin. Vesivahinko johtui toisen kerroksen konehuoneessa hajonneesta käyttöveden varoventtiilistä, joka valutti vettä lattialle ja sen alapuolisiin rakenteisiin. Alustavan arvion mukaan vesi on vahingoittanut henkilöstön tauko- ja toimistotilaa, varastotiloja, yhtä WC-tilaa sekä käytävää. Korjaustyöt aloitettiin heti aamulla. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miehen 3 pientä lasta ja näiden äiti kuolivat tulipalossa. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Mies on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Oikeuskanslerin virasto on saanut Garden Helsinki-hankkeesta jo 7 kantelua, kertoo Ilta-Sanomat. Ensimmäinen kantelu jätettiin viime keskiviikkona ja viimeisin tänään. Kirjaamosta kerrotaan lehdelle, että kanteluita saattaa tulla lisääkin. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on herättänyt paljon kysymyksiä ja arvostelua. Monet kansanedustajat ovat vaatineet selvitystä asiasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

So let the horn do the thing they do, y'all. Ugh.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.